Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Auman disku Aumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen, nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPA eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Beltza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Inzonka, Etzaiak, Andana, Doidoi.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabosk kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea mena eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hauen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bildu Radio!
1: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Welcome to Tijuana.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Naiz eta batzu gaztetxeekin bukatu nahi betirako, herriekimenak defendatu ez dira horti pasako, bidezkoa den gizarte baten adibide direlako, oraindik ere gelditzen zaigu gogo eta indar asko. Herri guztie gaztetxe baten beharra daukatelako, herri guztie gaztetxe baten beharra daukatelako.
1: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egiten dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, igule oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dauzenekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, ni ikeratu netxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpin ez etzer ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guri dekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen dekogu energi bet, da energize da argizera. Argize gu gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esniegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Aha. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor sartu zen.
0: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geizio bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun ez darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zerrez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
0: esaten dauen... Alde batetik... barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Euren teilaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigun edan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, eun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral, eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badekogu, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da gu egiten dugu, arnaz hartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin gau purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikadura inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzen hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasun librie da. Importantia da hori, ez atorik, informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da. Sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gugu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, unibertsitatien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikutza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek,
0: andrak
1: egitzen, transmitiutu egitzen. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dauen, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik izaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zan. Berak izaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik izaten, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzik naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz izatezan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egitxe, bize gizetezien, horretzik dira, amautaz izatezaz, dira horrek. Eta fina. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, aportetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Bera, san egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basa usen itxiko zu etoki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, petxeta baten, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotxugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esan duzune.
1: Bai.
0: Munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doi oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitida. Dare lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oina sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merkera.

0: Eus gordinan jan dalkonke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pilo bat, pilo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer zelako batzu, ba, bueno, beste gut bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, arduera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai, bai, bai. Baina
0: ipatu iguzu zelako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, bai, bitxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien ditzen dugu, pikei ditzen dugu.
0: Ba, horre pikei eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute. Bari ba, kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dut txoser ite, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten da ben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai, jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, ortureko eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, irikin, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori nik izan dutu moduen batidora nahi, hori eta bestia azeri bustena, kola de kabailo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen dutu pilo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakteriek, iltzeko,
1: onguek horrek iltzen duz.
0: Horrek iltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de
1: león. Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri usten zan dut, eta diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtruek garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitxuten irien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gaz bota, gaza isen bideu, gaz

0: erki, eh? Gaza ez refinatu, eh? Refinatu ez dugu balizu, eh? Uh-huh. Ez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Uh-huh. Eta hor sartun degote mazen ordu erdi zen, egin dutzu ure pelak poruek zabaltzen deuz, uh-huh. eta gatzak egin dugu osmosis egin dugu, egin dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 20, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu ja higienismo bat egin gauz, ja garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dagoenak, hori egin ja ez dugu dializizkin berrik, eh? Uh-huh. Honek egin dugu, garbiketi egin dugu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko bainoontzian, bai, esan barri
0: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Aseri buztena behar da.
0: Diente de leo, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bideogune da, bat zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, yeah. ez paegu energize.
1: Yeah.
0: Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibisi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: noche actual dos sueños, Servat que naciera y sangre que oriera.
1: Petxi Izandugor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten dezku, janariz emoten dezku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza da hori...
1: Apus,
2: egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzen zuen mendizeri, eta asko eskatzen zuen laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen al momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da usareke koku ez omorru egazena. Azten di jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuki, xoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago xoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakixu?
1: Txatik?
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eusen, gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzeti, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabal, zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hori jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egaz ugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, bai. Karramarroa ditzen da guena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren esen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatu joek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenoak, bidugu ze, darak izin hilzengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotu. Toziko sartu gara duen bizakil, gureak eta kanzerigenoak.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitik, porque gure zelulak eta zelula kanzerigeno edo totalmente desbardinek. Toki diferent.
1: Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gurek... Hone bidau azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatzen magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
1: ba, mexikoseko. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko, je, ba, gutxien dekoinak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai,
2: zer, min bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi bustizi da oan barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, ba. Germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagarat kapetan, zulora goi ez. Ba, ordu be bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu bizido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuen ez tokirik itzen, ez dut zuen ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen leu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa.
2: Bilurre esatzen zuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru ejaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori, zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizitiketan zen da, azizitiketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzikena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez da, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
2: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hile eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek
2: indartu egiten ez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten da horien atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eza, bai, bale, bai. Nik aurrera, zatzet, bai. Zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengo gu, beste forma bat erengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta
2: dudu barik, eh? Gero atzera barriren isinego hasi janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, osea, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Osea, claro. Atzera biztutezu zorrezen,
1: bai, bai, bai.
2: Ia propensu bezara.
1: Bai, bai,
2: orduen, ez du berun bi errain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
1: Bai, bai.
2: Ze danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Ze ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu a, zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen, da batzuk hasi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genuri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Asi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari
1: bai.
2: Ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Yeah.
2: Ose, izin dugu, segizien hazi,
1: yeah.
2: Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izindugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, abono, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darraitxe da. Bago, bardin. Zer, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izindugu, eh? Nizatotaz. Hileko organo bategaz basatu zen, izindugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegietagu gazberbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetode ekindu guar, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta
1: bai,
0: batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze edo berrez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri botetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotia egultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dana erdera, ez da euskera zen zan. Hori ez dakigu biser ni nuen gona zen. Orduen, geurko egune nik izin dut galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu, enbidegu, horregatxik gu betik gauz paseneko. Paseneko autokritika izan gauz paseneko, ez da balizio historizia da. Eta biserko itxi baketan. Ez dakin otorko dan da. Gaurko aprobetsatu topera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxu bete, hau, ointemie virusena dauena, gudeot konteo apurtxu bete, nien hau, da akuerdo, degoen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, ze informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deko, pertsona batek, informazio degoena da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio deko gune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebirusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriozte zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egize gudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztien dekotez nik, eta herri guztizek, eta persona guztien dekogu, hori deretxo jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esangotu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten duet, zientifikamente eurena dala. Da besta duzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera esangotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Bi asko eta asko demostre aldogunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen donik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan adik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzun
1: alizatik,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer rengu duten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, iru gauza okindu zuzela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izen die bat, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztietako.
1: Eta bueno, eta jentiek, bai, virusek eta bakte dizen kontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da guk eitzik ustortureu. Bian, anese, arek askatuzun edegoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoiz virusik, ez degoiz kolesterolik, diabetesik, ezer, ez degoia. Zer diego goño listuek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorizek, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, gukauz geixorik, eta kalindabilena ikusten duz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko bakarrik, multinazionalaten eta parte ekonomika. Eurek aberastuteko eta errize mermetako. Ze epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat da esteso de poblazion, granji larra handizizin je, eta maitxun bidaue, kendun bidaue hori. Hori hain bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau bat zarbi egidoz iluminatizekaz. Masoiek eta iluminatizek onzin hartapedora hartundoztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartundoztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik urtene miramen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskape. Eta orden sartuz, nik ez dugur hori jain, da urte nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadekukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiubenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautza horik ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortuen, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzen dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan mien, esterilizeu genti eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, baitxina gaurbin, airu ukizek ez. Zer rizien jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatorren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, agur. Bia eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera orten entzizan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zaintzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

Lero Lero izenarekin 2010. Urtean argitaratu zen Luisa Maita Brasildarraren debut lana. Orain, 6 urte beranduago, Sao Paulokoa bueltan daukagu Fio da Memoria, euskaratuta oroimenaren aria deitu duen diska berriarekin. Diska honetan, Luisa Maitak, Lero Lero nagertzen ziren samba akustiko haietan sakontzea baino, bere soinuari modernitate ikutua ematea aukeratu du. Horrela, diska berrian, aurreko samba eta bosanova ritmoei, perkusio programatuak, dauntempo komposizioak eta Luisa Maita beraren ahots landuagoa gehitu zaie. Hau, diskari izen eman dion singela duzue. Fio da Memoria.

Luis Amaitaren zamba modernizatua entzun duzuen bezala, portugesez abestuta egon daiteke, edo urrengo kantan dastatuko dugun bezala ingelesez ere. Gogoratu, hau, Luis Amaitaren Fio da Memoria lan berritik aukeratuta dago, eta Around You deitzen da. Brasilen gaude.

Noiza Maita, modernitatean jaiotako eta modernitatean sanbarekin lanean dabilen abeslaria badugu, Elsa Suarez beti sanba modernizatzearen bila ibiliden ia 80 urteko abeslaria da. Rio de Janeirokoa Brasilen oso maitatua den artista dugu. Orain, bere adinari aurre eginez lanean gogor darrai eta A Mulher do Fin do Mundo diska argitaratu du. Bertan, Elsak ikuspegi femenino batetik sexuari, indarkeriari eta emakumearen diskriminazioari abesten dio. Entzutera goazen kanta honek, ia salgai jarri zen diskari izen eman zion. A Mulher do Fin do Mundo. Elsa Suarez.

0: Hortxe izan duzue 2005-eko A Muller do Fin do Mundo. Gogora ekardezagun orain 2007-an, Txega de Saudade, Laiz Bodantzik zuzendutako filmean agertu zen abesti bat. Hemen elkarlanean, Eduardo Bid, Marc Urribas eta Elsa Suárez Vera topatuko ditugu. Nau deixea samba morrer. Alzione abeslariak ospetsu egin eta Edson Conceição eta Aloisio Silvak idatzi zuten samba. Etzazu samba hiltzen utzi.
1: Nau deixea o samba morrer.

Hortxe, Elsa Suarez veteranoaren ahotsa. Rio de Janeiron jarrai dezagun. Orain, Marisa Monterekin. Aurreko apirilean, Emi Disketxeak kolesau deituriko bilduma diska argitaratu zion. Edo ze Moderno Mar, hau grabatzeko, 89. urtean Marisa Monte eta dagoeneko betiko joan zaigun Cesaria Ebora, Rioko mega estudiotan elkartu ziren. Entzun eta gozatu.

Azken bost minututan entzuten egon zaretena, Anati Jusek, Victor Jara bere herrikidea zenari orain grabaturiko omenaldi kanta izan da. Lutxin. Anitaren esanetan, Txilen eta mundu osoan milaka lutxin egoten jarraitzen du. Tristea da oraindik eskoletan, kalean eta edozein herri edo hiritan iraganako errealitate gordinura bizi izaten jarraitzen duten umeak egotea. Bidegabekeria soziala, ese batzitako gaia izaten jarraitzen du. Aurrera egin dezagun Victor Jara miresten duen beste artista txiletar batekin. Manuel García, paniko diska zuzenean birgrabatu ostean, abesti berriz jositako diska kaleratzear da. Guk, dagoeneko, diska horren barnean egongo den kanta bat daukagu. Sobre los campos, Txiletik, Manuel García.

Txileko artista ezagun batetik, Alaskan jaio baina Argentinarra den beste batera egingo dugu salto. Kevin Johansenek beti egin ditu erraz entzuten diren diska landuak. Miss America izenburu ambigua duen hau, hoietako beste bat duzue. Abesti honen izena Folky.

Hortxe izan duzue Kevin Johansenen folki kanta. Baziurazki munduan dagoen abeslari folki ezagunena, guztion ahotan egonda egun hauetan. Bob Dylan alegia. Nobelsariarekin gertatutakoak albo batera utzi eta gogora ekar dezagun, 1969 urtean Minnesotako artistak idatzi zuen Man Gave Names to All the Animals. Reggaean inspiratutako folk abesti ederra.

Leonard Cohen-i Dylanen inguruan ondorengo hau esaten entzun diot aste honetan. Dylan-i Nobel saria ematea, Everesti, munduko mendirik handiena izateagatik domina ematea bezala da. Esandakoak esanda, aprobetxa dezagun aukera Cohen jauna errota berrira ekartzeko. Gaur, urriaren 21a den ostiral honetan, You Want It Darker, kanadearraren diska berria jarri da salgai. Hau, lanari izen eman dion eta orain arte guztiokin konpartitu duen kanta dugu. You Want It Darker, Leonard Cohen.

astero bezala, jakin dezagun zein den astonetako kontzertu gomendatua. Ba, astonetan, Mexikotik etorritako talde bat Euskal Herria bisitatzen izango dugu. Talde horren izena, Ampersanda, eta eurek dioten bezala, beraien musika, Mexiko eta Latinoamerika osoko soinuen inguruan txangoa egiteko gonbidapena da. Urren ez urren, hauek izango dira eskainiko dituzten emanaldiak. Lehenengoa, gaur urriaren 21a den ostiralunetan, bertan, Gasteizko Alaberi tabernan. Igandean, Gasteiztik atera gabe, Sonora tabernan. Urriaren 27an, ostegunean, Iruñako Katakraken. 28an Lizarrako Katxetazen, 30an Askoitiko Mataderon eta ondoren berriro Iruñan, oraingoan Zabaldin. Nik euren kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Zuekin Ampersan eta Noche de Fuego. Gozatu.

0: Kaixo.
1: Agatxaldeo.
2: Kaixo, zenbat denbora, eh?
0: Zenbat denbora, zerezanik ez barik.
1: Bueltan da,
0: zerezanik ez. Aporak egon dira, Tarteko, Azte Santu, San Prudencio.
1: Bai, bai. Opor luzea.
0: Eta batzuk, sorte askorekin mundutik. Ondera, mundua jondo ya bizitatzera, eta beste batzuk egon gara hemen lanean, landa lan.
1: Ala da.
0: Nor da nor. Ni, claramente, hemen gratuzin lanean. Zuek, ze moduz.
2: Gu, de hecho, elkarrekin.
1: Bueno, gu, super gaizki, super triste, gongara ondartzan, buf.
0: Ta, zuek imaginatu,
1: fatal.
0: Entzuleok, imaginatu hemen batzuk, piko y pala, ganándose la vida, beste batzuk, non?
1: Cabo Verde.
0: Cabo Verde.
1: Sao Vicente.
0: Sao Vicente.
2: Mindalo.
0: ¿Será?
2: Mindalo.
1: Mindelo zen herriaren izena.
2: Bai, edo iria, o iria.
0: Mindelo.
1: Bai, erritxo bai.
0: Ze, o sea, va a sonar ignorante total, baina ze izkuntza etxeta karro dezkago garen.
2: Berez oficiala da...
0: Jurene jarri du.
2: Jurene, esan, esan, esan.
1: Portugeix.
2: Bai, oficiala bai, baino hitz egiten dute beste hizkuntza bat dela el... Ai...
1: Ja, nik ere astuta bakat, baino arrazoi du izaro.
0: Begiratu dezakegu.
1: Bai, erabiltzen zen... Tipo aldaera txobat. Angoa.
0: Osa, portuguesaren aldaera txobat.
1: Hori ulertu nun.
0: Euskalki versión portugues.
1: Bueno, nik hori ulertu nun. Agianen dintzen.
2: Deitzen da kriolu.
0: Zela?
2: Kriolu. Kriolu Cabo Verdeano.
1: Es un criollo, ¿eh?
2: Criollo.
1: Criollo, hola, eso es el rey.
2: Orida.
0: Vaya, con acento portugués.
1: Orida. Como el bicho. igual.
0: Bueno, va, soy que están con ustedes, hemos buscado el verde. Comenda por tu cosenuque te en le cuba, ¿verdad?
1: Bueno, ni le gusta tu set, pío, y tú le corres, seguro. Está vale. Posible, Valdimada.
0: Sobre vale. Todo, ligarena, ¿eh? Posible, Valdimada, vaya, económico aquí, vaya.
1: Vaya, a ver, económico aquí, y ya sano. Bastante hondo gestiona tu guleta, este la engarestía y sano, ¿no? Aldo Retatic, al la gestiona tu baña.
0: Anímico quiere, gestiona tu deteque perfectamente, intuyo.
1: Vaya, anímico quiere, baña.
2: Tempora, aquí andar.
1: Eguía da, ni nivel durra baten diala, en nola egongo en Cabo Verde, mendica mal usted.
2: Justo, esa Marmuen,
1: ¿eh? Sat, nadie dos usan.
2: ¿Es?
0: Es. Esa Marmuen, mañana es.
1: Bueno, va, resulta. Guk enituela bi apartamentu moduko edo. Bata zegoela purbat erritik gertu hau, eta beste bat urrun hau. Eta urrun hau zegoena, alde horretan, ari dira, bueno, eraikitzen resort moduko bat edo. Eta emateu, daudela eraikitzen Benidorm moduko bat, baino Cabo Verden. Ordu niri beldurre bateit, nola egongo den hori, mendik amare edo ama osturtzera.
0: Ah, azkena egongo dela...
1: Ultramasifikau.
0: Bai, Cabo Verderen... O sea, acabo de ver izango dela un producto, básicamente.
1: Bai.
2: Bai, gutxinaka bai. O sea, ni justo hori esan bar nuen. Super posik nagoela orain Juan izanagatik. Ze, es que egon den gu bakarrik. O sea, ginen los únicos giris iaia.
1: Bai.
2: Eta sentitzen dut mendik aurrera geroz eta gehiago egongo direla, sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten belako. Eta ba, berak esan duena, justo gure inguruan ba, eraikitzen ari ziren ba, hori, eraikintzio bat.
0: Eta hango jende,
1: oza,
0: ze vibra Cabo Verde, oza, jendeak badu dirua, ze egoera sozioekonomikoa du jendeak.
2: Bueno, depende.
1: Bueno, me da sus contactos.
0: O sea, ematen du, es que ni en ese bueno, lo tenes un tiller y tiller que está. Ematen du que está el tema de Usue, que de repente izango dela Benidorm baten antzekoa izango dela leku bat non bastante merkeaden edifikatzea eta hor masifikatuko dela full de mango piruta, ere, es que se ha hecho
1: es que esto risa esto risa ba, a ver, nik esan nuke jendea bizi dela ez gaizki, baina horia da, ba, bueno, ez dela bizi gehiagirekin, baina berez kalean lotan o kalean biziten nik ez nun jende gehiag ikusi. Baina, bueno, ez dakite...
0: Ez que ez dakite, oza, bota dut ideiarik.
1: Oza, nik uste jendea ongi bizi dela, daukatenarekin, baina horia da, ba, ez daukatela gehiagirik. Baina nik uste moldatzen dira.
0: A ber ze gertatzen den, orain masifikatzen dela, a ber ze claro. Presio jartzen dituzten gauza, ze presiotara jartzen dituzten gauza, daiteke cosa mala.
1: Bai, baina hori, berez kalean lotan, nik bakarrik ikusi nun pertsona bat, aste osoan.
0: Kasela kondia da, Cabo Verde.
1: Kasela
0: kondia da.
2: Amar irla, oza, sea, de hecho, Cabo Verde da un país.
1: Karo, da herrialde bat, baina gu egon ginen irla baten.
2: Oza, sea, da Afrikako herrialde bat.
1: irlas.
0: Eta dira amar irla.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez dira kontra.
1: Rollo archipiélago.
0: Bai, oza, rollo Canarias. Jonsa dira Canarias.
1: Bai.
0: Da oro de Tenerife, no sé qué.
1: Oye,
0: a ver,
1: oye.
0: Canarias.
1: Bai, bueno, bai.
2: Bai, bueno. Ez dago hain urrun, eh?
0: No, no.
1: No, o sea, de hecho,
0: lo que ya pica da.
2: Bueno, vale, baño. Vale, vale, sí. Vale.
1: Espainiako o sea, estatuan.
0: Bai, hori bai, hori da. Hori da un facto, bai.
2: Bada, ni hori esan barruen, oza, sin más. Ez dakitze ekonomia baia duten, baino bai ikusi nuela, hori moldatzen direla, baino bai agian dutela gu baino ekonomia maia basuagoa. Edo gutxienez, han... Bueno, ez dakit. Ez dakit.
1: Bai, hori ematen du baietz, baina, bueno, nik uste, bueno, ikusten dena kaletik, ez da herrialde oso... txiro bat, digamos.
2: Hori.
1: Niri sentzazio hori ematzean.
0: Eta esan duzu zaretela, oza, izan zarete...
1: Jendea bizi dela, guian.
0: Eta turismoa, bastante. Oza, zuek izan zarete bakar, esan duzu gutxi zego dela, eh? Zuek gutxi
1: zego dela. Azte buru baten, abertu zela ferri bat, eta...
2: Un crucero,
1: bai.
2: Eta de repente gilipio.
1: Bai, irla bete zen giriz, eta...
0: De repente gamba gorriak bai. Guztietatik.
1: Egun horreta mai ikusi zen beterik irla, baina beste egun que guztietan.
0: Ez que cruceroen da movida bat, eh? Oza, peña, oza, zema denbora dago jendea... Como cruceroen geldi aldietan. Gutxi, ez, egun bat.
1: Este burua.
0: Este burua.
1: Está aquí.
0: O sea, gente...
2: Es que justo zen, izan zen azkenengo egunean, orduan.
1: Bai. Larun baten...
0: Está aquí.
1: Larun batean agertu zien. Eta guzti dut irla uste genuela astelenea.
0: Ez nahi zinio segon cruceroan.
1: Nik está.
0: Eta está aquí. O sea, suposatzen dut daudela cruceroan eta gongo diela gozak egiteko eta gero dela, pues, puntuz puntu... egun pare bat ordu, atea arrasi batzuk X lekutan, talizto galizto.
2: Justo. Bai, es que ni es nahi sentitu hain giri, o sea, en ningún otro sitio. O sea,
1: es que lehenengo gaua izan zen, heavy.
2: Bai, ze joan ginen Rico Festara justo suerte izan genuen, eta joan ginen ikustera ean el ambiente, ean olakoa zen, eta zegoen, hango jende guztia, eta gu bakarrak con un cartel en la cara de giri.
1: Más o menos.
0: Soy giri, tímame.
2: Total.
1: Baita.
0: Imame.
1: Bai, astean zearen abaritu egin du.
2: Eta baita, joan ginenean beste irlara, ikustera, egun horretan bai sentitu nintzela giri, ze gindoa zen. Amar pertsona, bai, santanta, superpolita. Amar pertsona, autobus batean, geisten ginen, amar pertsona, en una parada, bost argazki, berriro igo, eramaten ginduen beste leku batera, geitsi, beste bost argazki, eta horrela, egun oso.
1: Hostia, eta foto stop.
2: Bai, eta geisten. Bai, jeste zinen, eta ikusten zenituen, ba, benetan hango jendea, lan egiten, agrikulturan, edo ez dakit, janaria jasotzen, eta ni sentitu nintzen como, yeah. Como que hago aquí, o sea, daude haiek haien bizitza normala. Bai, eta gu begiratzen, ea, nola gitu, o sea, no sé, supera normal. Raro.
1: Ja. Ni ere sentitu nintzen momentu horretan apur bat invasor.
2: Bai.
1: Ez da egitu, oza, lekua zen superpolita, baino ikusten hango pertsonako familiak haien bizitza egiten, eta derrepente gu agertu ginela hor minikarro, miniautobus baten, eta ditu ginela hor, argazkiak ateratzen jaleo egiten, eta holan, izan zen apurua txokante, baino, ia da lekua zela superpolita, eta de hecho matezun Machu Picchu.
0: Egon zela Machu Picchu?
2: Ez.
1: Ez.
0: Baina, imaginatu dut horrela.
1: Claro, argazkien gati. No, no, baino baten zun, oza, flipa santantau da superpolita, porque, claro, ez dugu esan baino gure irla. Ematezun...
0: Gure irla, zurea da.
1: Bueno, baina.
2: Se local.
1: Bela agencia. Baino, Sao Vicente, ematezun un campo de piedras, literal. Eta, claro, bueno. Gero... Eldu ginen Santantaura, eta ya, pues, zenbeste biosfera bat.
2: Bai, askoz berdeagoa, platanero piloa.
0: Ja, batzutan, oza, pentsatzen dut nik ze puntutara arte dagoen turismo egiteko eskubidea, no? Eta zela egin turismoa, ze batzutan esan duzuena, bai. Oza, joe, oza, ni noa, zai un pedazo de giri, noa la autobus baten, eta ateratzen argazkiak, de una peña dagoela bere bizitzen, eta gaina ni han egoteak ere garestitzen du pertsona horre bizimoduak asa askotan.
1: Ez baina, oza, jendeari ez benien
0: aterrazkik, eh? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez
2: que gainera eso es un temón, lo de joatea eta hango pertsonei egitea argazkia, como, ay, mira lo que hacen, mira cómo comen, son animales.
3: Se romantificando, bueno, que igual da de locos, dijiste.
2: Hombre, fijo. No estrés, no
1: estrés. Es molestatzen gehiago.
3: O sea, imagínate bat horrela ona daki, estatu batu arbat, Texas eko no sé quién, gaudela gu gutxi echando de su lasquias, desventable. Tak, argazki, tu.
1: Izaro komentatuko du, ¿verdad? Nik uste euki du la telepatia instantánea. Hori gertatu zitzaigun.
3: Miedo me da. Benetan baina zueiri.
2: Bai, bai. Tenemos una anécdota.
3: Cabo Verde.
1: Bai.
2: Begira.
3: Cabo puede ser esto.
2: Geun den gu eguzkia hartzen, oza, irla, no, ondartzan, superlasai, eta bat batean etorri ziren bi autobus enorme txinatarrez beteta, bale? Geitsi ziren denak, goitik bera jantzita, tapatuta, eta geisten ziren ondartzara, 10 minutu egin aldi azituzten argazki gehien eta igo berriro, vale? Tarduan hasi ziren dantzatzen eta gu con la motivada que teníamos, pues gerturatu nintzen eta
3: hasi ziren dantzaten beraien.
2: Bai, como un TikTok con su GoPro de NASA super preparados para los selfies, no sé qué. Eta orduan gu con la motivada que llevábamos, Juan Guiñen eta dantzatu dezakegu zuekin. Bai.
3: Bueno, así es que era ese ni en eso.
2: Bai. Bai. Portugueses. Eta esan ziguten baietz. Total, que hasi ginen haiekin dantzatzen, vale, hasta ahí todo normal. Vale. Bat batean gerturatu ziren haien gana, et zeudela, etzanda, eguzkio hartzen lasai.
1: Ultra chill.
2: Eta kontatu zunei baduzko ze...
1: Bueno, bat batean hasi zirela guri argazkiak ateratzen. Nola hartzen genuen eguzkia eta holan.
2: Pero a un metro, eh?
1: Bai. Eta en plan ultra eskarau. Eta izan zingu, ez dakit, tío, emate du, ez dakit, zogaten gaudela, edo... Animaliak izango bagina bezala.
2: Gainera galdetu gabe.
1: Izan zen, en plan, heavy. Eta gero, ere bazegoen dron bat, gure gainetik, en plan grabatzen, imagino. Yo que digo que en plan, euli bat bezala, da, hola, holan. Eta gabe, sin más, izan zen bastante chocante.
2: Eta niri, esan nengoela, haiekin dantzatzen, que digo, bueno, vale, ahí me he metido yo. Artu ziaten eskutik, como si fuese, ez dakit, ume bat, artu ziaten eskutik, jarri ziaten gizon baten ondoan, eta esan ziaten, posa, como pa la foto, egin ziaten argazki bat, y yo, digo, vale, ninago bikini, hemen, gizon baten ondoan, argazki bat egite, ez dute zeru lertzen, gero artu ziaten berriro, beste baten gana argazki bat, jo, bueno, hasta aquí ya, esto se está volviendo un poco...
1: Kampotik izan zen, apur bat arraro.
3: Kapotik eta orain zaudetela kontatzen ere bastante raro.
1: Bai.
3: Ostras, qué movida. Pues hori, o sea, justamente da como el de los máximos exponentes de la problemática.
1: De hecho, izaro que esan du bi autobus agertu ziela, baina nik uste izan ziela gehiago.
2: Bueno, bueno,
1: bueno. Ondartza bete zen, hori.
2: Bai, txinatarrak ziren, galdetu
1: nien. Bai, txinatarrak.
2: Bai, bai, galdetu nien.
1: O japonekoak edo, baina...
3: Esan du ya esez.
1: Ya, ya, baina...
3: Pues justo nunca ni galdera bat hemen jartzeko apur bat de musikola. Ze... Galdera, ojo. Pentsatzen duzu, ondartza. Oporrak. Beroa. Se canta. Tan se tan pentsatzen duzu. Hoy, ahora me pongo un... No sé qué.
1: Que entra... Calor de verano.
3: Calor de verano.
2: Bueno, usted no les aparte ni gula ea se música entzuten zenan.
3: Ah, bueno, ere, vale. Baina badakizu.
2: A ver, es que bazegoen musika, claro, ni esnekien ze musika zen, baino, iruditu zitzaidan, que el reggaetón se basaba muchísimo en haiek entzuten zuten musikan. O sea, como si nosotros hubiesemos copiado.
3: Eta, baina badakigu en...
2: Es, baino funk brasileiroa bai entzuten zela.
1: Tudupen.
3: Honik duten enpresa.
1: Badau abesti bat, jarri zigutela, zela, literalmente abesti oso da, esaten tutupen.
3: Baina, bakitzen zena.
1: Tudupen.
2: Pillatzen tutupen.
3: No nire datzen da hori.
2: Tudo bem.
3: Tudo.
2: Tudo, espazio bem. Dena ondo.
1: Zaietu nahiz aurkitzen, hemen ja gazteizen, baino ez du topatu.
2: Ah, bueno, ba, orduan esango diogu este bat.
3: Hombre, tudo bem... Kala, dago tudo deste hijo más menores de zango. Dani Gato...
1: Tatudo ben.
3: MC Escobar.
1: Tatudo ben, en plan duro, eh.
2: A ver, prueba tu bestela.
3: Mafiosa Fit Carolina.
2: Bestela Pedro Sampaio.
3: Si a tu, o sea, me dago bat. Dani Gato, Mac Escobar, Tudo Ben.
2: Pues a ver.
3: A ver, a ver si den.
1: Chofer Rack.
3: No puedes.
1: Chofer, huevo, cuena.
2: Bai, bai, bai, jarriko du gori.
1: Sean sigun a esti bat, baino Ez da itxaro kogoratuko duen.
2: Bai, itxaron,
1: itxaron. Baina apuntatu genuen.
0: Zuen txoferrak, oza, zuen neukaten txofer bat.
2: Kom? Bai, ia, ia, egunero etortzen zela gurekin, que baia, ba, era un person, baina bueno.
1: Un pertsolko bon.
2: Ez que han etortzen ziren ordu bat berandu, i geratzen ziren superlasei, oza, el lema era no stress.
1: Bai, pero literalmente leku guztietan jartzu no stress.
0: Bueno, pues ando.
1: Bai, tia, gente super chill. Bai.
2: Ordu bat berandu, una bronca del copón, eta bera urrengo egunean berdina.
1: Super posi. Barre batean, bai, no? Etzon, máquina. Etzon betigo.
0: Pero jartzen dut anigatu.
2: Jarri da anigatu.
1: A ver. Eta,
2: porque es...
0: No, ese de nao.
1: Hala.
4: Yesa. MC Escobar. Dubai se va mas se te passe te passe te passe te passe va mas se va mas se

0: pues a la primera.
1: Súper polita, ¿eh? Ni digo usted estoy pillo.
2: Hombre, súper polita.
0: Súper divertida.
2: Súper divertida.
1: Tutupem, bem, bem, bem, bem.
0: Beti bihotzat.
2: Justo gongara hitz egiten orain...
1: Off camera.
2: Off, bueno, off camera, off mic.
1: Off mic.
2: Off mic. Argazkin asunto, azeta, zela planteatu duzu zu bizarro, que...
1: A ver, es que ni jarraiten... O sea, nire Instagram kontuan jarraiten dut per... bueno, jendea. Eta Afrikara joan zirenean, ba, hasi ziren igotzen... argazkiak hango jendea agertzen zena, ba, haien egunerokotasunean, ez dakit. Eta zen...
2: Justo esan dugun arain.
1: Bai.
2: Al revés.
1: Hori
2: bueno, da. Bueno, ni tan al revés. Baina, zimaz, beste kontekstu batean.
1: Hori da. Eta izan zen un poco como... Es que, ze zaude erakusten, begi, que pobre, ona nato laguntzera, no sé, fue un poco turbio, no sé. Esta, sí. ¿Qué opináis?
2: Pues ni gusto que berdina, sin más. O sea, ahora en Chebertan egon gara hitz egiten, de nola etorri ziren, ez dakin nortzuk, zueri ateratzea argazki batzuk, dira, no. ¿Qué coño andáis? O sea, ze ez berdintasun dago.
1: No, realmente. Berdina.
2: Es, da, literalmente berdina.
3: Berdina, bai. Arraro samarra.
2: O sea, gero igual zuk hartu dezakezu su argazki hori de una manera o de otra, tanto como espectador, como... Argazkian dagoen norbait, yo que sé, igual zuri ateratzen dizute argazki bat y estás super chill diciendo, venga, va, argazki bat atera, baina sigue siendo rarete el asunto.
1: Bai, bai. Eta divides también lo de voluntariotzak, ez dakit zen punturaino, bai, a ver, soazela zure intentzio berenarekin, ez dut esaten ezetz. Baina gero, zen punturaino laguntzen diezu benetan edo, zen punturaino joaten zara un poco posture, es que ez dakit.
2: Claro, es que hori, o sea, bai, hori da, voluntariotza bat,
3: claro.
2: Claramente da gauza positibo bat. Hmm. Así como gaten gauza positibo bat, ez dakit, agian kalean dagoen pertsona bati ematea zuk etxan egin duzun bokabata bat, horrelako zerbait. Hori ondo dago, gauza da que tanto voluntariotzan, de repente goten basela dena
1: grabatzen,
2: eta mira, Instagramen, txera dagoen hemen laguntzen, ero, TikToken, bitiko bideo hauek, que soaz bai, ematen en janari horti, baina grabandoles la cara pa ver la reacción, reacción de no sé qué, que le acabo de dar no sé qué. Pues, beta tomo por culo.
1: Ya.
2: Hor dago nik uste desberdintasuna. Bai. Donde... ¿Hay cámara o no hay cámara?
3: Bai.
2: Prácticamente.
1: Bai, hori da.
2: Sin más moviduki.
1: Ah, eta ere, astu zaigula aipatzea. Beste gai bat da bidaiatzearena eta postureoarena. Ze geroz eta gehiago bihurtu da bidaiatzea ez hainbeste ondo pasatzea eta hango kultura ezagutzea, janaria ezagutzea, jendearekin hitz egitea. Eta gehiago bihurtu da noa ara, egiten dut argazki bat, igotzen dut Instagramera, eta...

0: Claro, hori da puntu bat eta beste puntu oso desberdina da hori egien mila argazkiteku batean eta erakusteko, osea, como que tu helburu izatea Instagramen erakustea.
1: Claro, niri adibidez, gustatzen zait argazkiak ateratzea, baina normalean historia gehiegi ez ditut igotzen. Orduan, bueno, alde horretatik muchako sare sozialak en ese aspecto ya bastante indiferentes. Baina ya da argazkiak egitea gustatzen zaidala, niretzako ukitzeko eta txikitati gustatzen zaidalako argazkiak ateratzea, baina bai. Ar, nik uste posturea apur bat inula.
0: Bai, 100%.
1: Justo bidaian, baino bai.
2: Nik ikusi dut una turra ni Instagramen.
1: Aritz gaixo da gonda hori ikusten, gazteiztik. Kristo neuriekin, ekaitzekin.
3: Exactamente.
1: Puta vida.
2: Puta vida.
0: Bai.
1: Todo bem.
0: Bai, baino, no sé. O sea, bueno, sin más, os voy a decir.
2: Osundo. Pero igual gaiz aldatu dezakegu, eh?
1: Bai, a ver.
2: Tremenda goturra hemen... Bueno, tremenda goturra es súper interesagarria izan da. Kerrik asko, súper experientzia
0: kontatik. Vale, es que kerrik asko esan duzuna gatik, eh? A ver, eta zuzera egin duzu hemendik?
2: Nik ezer, lan. Es que estamos topeados.
0: Klaseko
2: lanak. Klaseko lanak, lana normala, lan precario y me explotan. ¡Ay, ayuda!
0: Bueno, eta orain izan da, bueltatzea... Julen!
2: Está, barkatu dugu katu bat hemen, mikrofonari ematen, miau.
0: Miau. Hori, orain bueltatu gara eta rutina la vuelta, ez? Ni, hori, klaseko lana. Bai.
1: Mucho bertan.
0: Justo prokrastiganatu genituen.
1: Prokrastinatu.
0: Ez dakizu zer den prokrastinat? No,
2: venga, Julen, animo, eh?
0: No, es mi palabra favorita.
1: Prokrastinatu.
0: Prokrastinatu. Baja aquí, Marcos, eh?
2: Nire itz favorito da boloñeso.
0: Zer esan nahi du?
2: Ez dakit. Boloñesa, baina, uala.
1: Nire boloñesa. Tutupem.
0: Tutupem.
1: Hori da nirea, bai.
0: Bai, importante. Sin duda. Va, procrastinar ziur egiten duzula pillo bat.
2: Pues seguro, tienes una cara, chaval.
0: Procrastinar esan nahi du. Egin bar duzunean zerbait, geroz eta gehiago. Ustea, pereza maten duzulako.
1: Ah, vale, urrengo unerako, vale.
0: Urrengo unerako,
2: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero al revés.
1: Vale. Ha sido en plan recuerdo desbloqueado. Vale. Va, aquí ser den.
0: Vale, va, implementa tú.
2: Lan normala, lan académicoa.
1: Tristemente.
0: Nik uste emengo guztiak egiten dugula.
1: Bai.
2: Hijo.
0: Zer gertatu da hortik, eh? Te hemos pillau. ¿Qué estás haciendo?
2: Ezer.
0: Bueno, ba, hori, rutina da bueltatzea eta menos mal daukadala ChatGPT que me ayuda en todo porque bestela ez dakit zer izango zen.
2: Niri, medio harrapatu zidan TFG-ko tutoriak, maia ez harrapatu, rollo. No, de hecho dago super alde, de chat erabiltzearen alde dago. Baina, depende de nola, ¿eh? En plan, esaten du, pues, yo que seguía da que zuek, esan zidan, zuek ikasle modura, pues, azkenean, eskatzen dizuegu, pila bat artikulo eta irakurtzea, eta hori sintetizatzeko mekanismoaren bat ere ondo datorkigu.
1: Osorik ez ditu inork irakurtzea.
2: Horregatik, baina ze da hobeto. Osorik ez irakurtzea, ero pasatea inteligente artifizial bati, esateko, bale, pues hemen esaten du hau eta hau, eta horrela alduzu aukeratu eda ze zati bar duzun, zertarako.
1: Bueno, laguntza tresna bezala argi dago oso lagungarria dela. Txati, zein beste inteligentzia batzu, baina...
0: A ver, egia da ere...
1: Bai, jakin bar da erabiltzen, claro.
0: Bai, que nos está volviendo tontos.
2: Bai, completamente, baina... Claro.
0: Bai, esan.
2: Es, barkatu, es que te he cortado que lo
0: quitas. Ni ere egiten dut. Hori, que ni sentitzen dut, orain ez naizela gai. Bueno, bai, gai naizela, baina oso perezoso bihurtu naiz. Eta ja... Ez dut ezer pentsatzen ni, osea, ni esaten dio txati, hau nola betu dezaketedo, hau nola aldatu dezaketedo, dena berari eskatzen diot. Eta me siento super tonta, osea, delego mucho.
2: Nik uste ondo dagoela, baina hori, herramenta bezala erabiltzen badugu, jo que se laguntzeko, pues hori, artikulu batzu, sintetizen
1: ideia nagusiako.
2: Bai, hori da, osea, hor dator ondo, osea, azkenean da...
1: Mota, artikuluak bilatzeko ere, niri pingaino bilagotan lagun duen. Bilatzen.
2: Bai, bilatzen ere, saber dut ezakite...
1: Ez duzu ezera artitzen da, lehitez. Oie, topatu ya zu artikulu bat itzegiten duna, ez dakizeri buruz. Eta artitzei zuen duntu bat,
0: Bai, a ber, hemen arazoa da, aldatu beharko dela irakasteko metodologia edo. Ze, irakasleik jarraitzen baldin badute lan...

0: berdinak eskatzen, ba guk bakarrik egin bar duguna da chat edo bueno, inteligentzia artifizialari esan egin hau eta listo.
1: Claro, bai, hori da.
0: Aldatzen baldin badute metodologia hori, ba vale, justo hori eginda dago, ba ezin digute eskatu hau laburtu, eske hori egingo diguiak.
1: Eske baina laburtu zertarako?
2: Claro. Tan, eske ez dizu zertarako balio.
1: En plan, izan bar da pues claro, laburtu da, pues yo que sé, jakiteko nik ulertu duzun artikulu hau, dudan tresnarik errexena da, hori, hartu hau eta laburtu, eta listo, ya sirio, se has entendido. Ya, izan bala beste zerbait. Honekin idea tu, no sé qué, ya se lo, ya se lo, ya se
0: lo. Bai, eta hori ere galdetu aldi oso...
1: Debate bat egin,
0: hori da.
1: Buruan, ez,
0: bai. Bai, iari galdetu aldi oso, baino, eren ikuste, o sea, ikasten dugula, uste duguna baino gehiago, ze azkenean zaude hor, irakurtzen, ulertzen, azkenean erabakitzen ze ideia gustatzen zaizun zuri edo zein ez, nola multatu zure hitzetara ere, o sea, azkenean bai egiten dituzula gauzak eta ikasten dituzula gauzak, baino beste modu batean, eta nik uste aldatu beharko litzatekeela, ba, orain lanak egiteko modua ere, zakit nola?
1: Eta gero el faktor humano ere ez, o sea, nabaritzen da asko, justo... testuetan ez. Baina, berriro el gato, liandola.
2: Bajatu.
1: Justo testuetan ez. Baina, nik uste que el máximo exponente de la falta de... Hori, ba... del factor humano ez da artearen rama guztieta. Ez que, nik uste ditu, pila bat bideo, pila bat... poster, argazki, kanta... Daudela hilarekin eginda eta zenota que... algo no funciona. Eta ez dakit zen duen nago ikusi nuen nik... irakurri nuen nik esaldi bat... nola zen? La IA... que la IA no me ayude... en hacer arte para que yo pueda fregar... y que la IA friegue para que yo pueda hacer arte.
0: Ikusi nuen, Es muy interesante.
1: A mí me pareció...
0: Vaya.
1: Vale.
0: Buah. Es que está movida, bat, ni ya sin aiz, o sea, beste gunean, nire lagun batek erantzun behar zion pertsona bati a un mensaje muy intenso. Eta bere aukera, lehenengo aukera izan zen, jadetuko dio txati, jakitek. Claro, eta no le ikusten duzue, o sea, eta pentsatu nuen, de ahí, mi cabeza dijo, mendik urte askotara, o sea, ya, izango dugu ia bat belarrian, eta esango digu zer esan en todas las conversaciones. Bai, o sea, esa fue mi
1: bat, o sea,
0: pensamiento futurista.
1: Buah, flipo, o sea, me da una cosa...
0: Baina gero pentsatu nuen. Vale, a ver, ez dut uste hori gertatuko denik porque tenemos un poquito de cabeza. Bueno, bueno, a ver.
2: Bueno, ya, eta.
0: Baina, adibidez, gero pentsatu nuen. Agian asmatzen da zerbait, ba, itzegin ezin dezaketen pertsonentzat, edo, imaginatu, autismoa duen ume edo pertsona bat entzat, moduren bat bere burutik pasatzeko eta gero, osea, no sé.
1: Bai, baina horko dago gusto, nik uste koska dela. Kasu horretan dela herramienta bat. Dago dela erabiltzen herramienta modura, porque errestan digu... Ez dakit exactamente non dagoen muga.
3: No más es algo
1: que bai, claro, bai. Baina realmente, o sea, galdetuko dio chati se san ere errazten du komunikazioa, baina ez da berdin, ez dakit, o sea, muy difuso
0: era. Deshumaniza.
1: Deshumaniza completamente. Eta nik orain, o sea, uste badia zuen luzea egiten dit jartzea kanta bat.
0: Bai.
1: Desgaraian taldearena aterako dute, o sea, atera dute orain kanta bat, o sea, literalmente gaur, bueno, gaur, hau aterako da ostegunean, baina astelenean izan da. Portuak eta ingurak duena izena. Eta jende hau da como la anti-IA, todo lo que quiere decir. IA en el tema artístico.
0: Claro, es que...
1: Pues es, hauek dira unos máquinas, o sea, egiten duten kanta guztiak dira desde... O sea, claramente con un tacto humano. Eta de hecho, un nintzen hitz egiten nahioko batekin, eta zidan oraingo honetan grabatu dutena, ze dute beste diska bat dela super ona. Eta lenguan, o sea, kontatu zidan lenguan, egon zirela oso zentratuta en que todo salga perfecto, en que todo suene como tiene que sonar. Eta oraingo honetan, que ha dicho que no, que aquí tiene que haber factor humano, que tiene que sonar a que lo ha hecho una persona, eta daude erroreak.
2: Bitu.
0: Honetan. Qué guay.
1: Eta loketan honetan daude erroreak, eta gauza que se supone teorian que no puede ser perfecto,
4: Y es realmente lo que hace único a esta movida. Es ir a bateris arte, hazme no sé qué hostias y que me lo haga clavado de tempo, que me lo haga clavado de tono, que me lo haga clavado de todo.
0: Bai.
4: Eta gauza hauek eta movida hauek dira bat dutena oraingo egoera artistikoak en todos los sentidos, básicamente.
0: Muy guay, a ver, voy a bajarle.
4: Bai. Pues hau da portuak eta ingurak. Zuekin. Ez garaian.

0: Bueno, va justamente Ori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso politizan.
0: Oso, oso politizan.
2: Asko gustatu izaiti deia de Ori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que...
3: No sabes que tenías caspa.
2: Lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badauka su abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, bai, que entendió bai. Como
0: toda la profundidad del bai. Asunto plan adibidez dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, bai. En X momento en X situaciones ez dakiz ze pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat eta kanta horrek zuen izango zentzu hori gutxinez guretzat. Es base en hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen así un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat izaten den, o sea, te encanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakit se canta, tipo no sé qué, esaten dira no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina... Dago jendeak erabiltzen duela, hori... Rayo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra maten dit hori egotea entzuten abesti bat, eta sentitzen pilo bat, y resulta que dela... Zakit.
0: Que la chip.
2: Hori da, es que... Es...
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian...
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez ki gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten hori dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Ez ki no kontrolo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horrek. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela bai. La movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce a este tío, baina yo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea.
1: No.
0: Baina Montseny, uste duela izena.
1: Montseny?
0: Montseny.
2: Ez hori jartzen du. Bai.
0: Egiten duena, oza, da superinteresgarria bere dinamika, oza, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakien aurrean esaten, pues esto y esto, pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago super divertido.
2: Qué chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
4: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, te molesta.
0: La lanzura.
4: Me violenta.
5: Me violenta tu voz loca, me revienta el tímpano. Dale, baja el tono, estás sensible en mol. Si

0: Hori, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan nintzen daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzitu den kanta, zezaten duen, guapa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omen ez egindako kanta.
1: Os interesgarri, la verdad. Ez nekien, oza...
2: Izan da.
1: Ah! Pensaba que ibas a decir lo de Unai Simón.
2: Ez, no, sin más, abestia oso polita izan dela, nik ez nun ezagutzen, ta... Ba, bueno, hori polita irubitu zaidala.
0: Gaur bat ez garaian la cosa.
2: Baina bai, kamaret, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Ta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, ah, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politikia o bueno, movida bat. Ah, bueno, sin más, comentatu dula. Ba, eskenean naiz eta futbolista egizan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zizein, barda.
0: Beste arrama bat.
2: Hori, bueno, sin más, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugun zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko.
1: Osa, egon gara hitz egiten gauzea...
0: Azerretu egin gara, gaude kontenziones...
2: Tutupem.
1: Eta orain txil. Tarain
2: no estres, no estres tutupem.
0: Eta orain, ke prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu... Sei bat minutu.
2: Venga, vamos.
0: Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, ez nahiago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía ahí por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian baita.
0: No, pues hori.
1: Agian
0: badokazu. Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Fruta.
0: Bai, bai.
2: Fruta.
1: Bueno.
2: Adata, piña edo matxa keren.
1: Zen nahiago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro,
0: mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan, ondo edo txat.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu dut nipa karri.
1: Ah, ez baina esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy, es que gauza daki, jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Zago,
0: irabaz dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagir.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos
0: kipis. Dika gian Mariano, Se beste aukera zeda, Jimilla zen...
2: Biluztea.
0: Nik Mariano, sin duda.
2: Babitu ni pertsona lotxati bezala, aunque no parezca aquí en comité, nahi hauko nuke eukitza lotxa gutxi hori, gakana Alexarduik.
0: Eta ez dos kibiz.
2: Ez bilusteko, egun pertsonen aurrea, baina lotxa gutxi hori eukitza gustatuko ditzai dake bai.
1: Hombre, ni ere nago Julenekin, ze, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, oza, lotxa mango zidan,
0: horrela itzatea. Nire broma izan. Urrengoa.
1: Ez dut, pillatu. Vale. Zer nahiago zenukete? Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barruko arropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Boa, ni
0: lehena.
2: Nahiago ez ira...
0: Bai.
1: A ver, ez que ez dago oso konpentsatuta, ez que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea prakikin eta kaltzuntzi dugari.
0: Aldik duzu bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta beste batzuk kanpoti.
2: Nahiago ez esera batea.
1: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, tan acostumbrada.
2: Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotao.
2: Rakekin. Bai, sabes, sin más. Está de xeroso.
0: Bai, ese seguro.
1: Vale,
0: next.
1: Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu izan izan. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Bai, bai. Ze, nire familia dago me, nire lagunak, osea, nahiago dut. Eta hori, Euskal Herritik bideratzea. Yeah. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Es, orduen ez, orduen aterazen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina... Esa...
2: Bai, ondartza gesti gehi importa.
0: Igual ara geratzen naiz, No es coña.
2: Joder, ya ves. Baina junzeite es que, en plan... Ateatzen zara arabatik, esa itultzen arabara, baina junzeite es que Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gonzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esaitutu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai, horrein egon.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagua da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Balago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. Pescanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad... Lógico nada, ara batik ateratza.
1: Bai, se, azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa Iruñara da bizitzen.
3: Seguro que esta será la última vez que compres. Oio, que se,
0: baina, ara batik... Kutsi, ezin
2: dizu berriz... Arabako buan dagoen erritxo atera.
0: Ezin dizu berriz kutsi zapaldu,
2: Factura. Ja, hori, hori. 14
1: son solo para... Movida, ay. Me va a poner triste,
2: Bastante gogorra. Eta saia, en plan, non hartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko, adibidez, arabatik zuen.
2: Ja, so, eta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste ematen digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut...
0: Bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena,
2: Ba, ni bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es muy gorra eta 6 ordu, si venga.
2: Bai, ya ves.
0: Bai, bai, sin duda. Zu que si saro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak,
1: bai.
2: Idez, hostia, txabal, da kala, gau oso abendik. Lo dicen, ba.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, super ondo, eskerrik asko izaro. Zuen entzuleak, ze ustu duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egunen batean azalduko dugu. Edo maia.
0: Buf, eta egin izango denegun. Egin izango denegun.
1: Horretarako, entzun behar duzu esere zenegez.
0: Esere zenegez. Biazte dan behin. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Beharko du...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: ez teknikako
1: kantaldearekin. Gerran daude diktaduraren kontra, antidivertimenduaren diktaduraren kontra, piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
1: Egia da bere alde, esan dezakegula alde batik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gura aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikiz, alde hortatiko horia, porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de las mesas. Baina, bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute.
0: Baina, bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta 25 urtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu ez ere hemen guk.
1: Hori da. Ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ez er bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz.
1: Eta segatzen gara zikin man, oza, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, horrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, ondo...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu... Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta. Osa, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osa, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No lo sé.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izerria botatzen. Zer mauz ezte burua?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Astira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. O sea, noen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikasu gutxi, a los 4 que había que hacer un poco de caso hicimos, y poco más. Regías en tal de askos nituen esagutu ere egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero mostré si traía un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atericus si noen, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat, eta poco más, ¿qué más vi? Ahou, Rato Chobat, apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe gello, tío. Pululatxe nortik eta pintxade tan batez ere pizkatxo bat.
0: Balta ni gaztizena baiten zen, jende gutxe zegoela kalean, egia da kiste notxe egiten zuela hori indikan.
1: Hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, oza, kristo notxe egiten zuen, eta huria eta ez dakizer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik ustu sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu, oza, maiatz erdian, oza, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Agenda 2030, tío.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean elorri ora.
1: Ah, hostia. Egon nintzen pentsaten, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hasi momentun arte, pero ba, dije...
0: Ba, oso... Ba, oso ona, oso guapo. Kristonen jendetza... Ambientazo, ba. Izan zen... Zen... Enola aukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, elorrio arratsalde igande bat ez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Ke ba, izan zen taberna dago, reliz ondoan, Eta izan zen...
1: Zorago Herriko plazan, ez? Bai. Netol meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, arkupean. Eta, wow, flipatu nuen amientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diska dena, beste guztiak.
1: Tu, bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iruditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxik usuren beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian, oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elurri guapo. Eta hori, azte buruan zego zagiago, zegutzi gehiago.
1: Poro maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez genuen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak. Igual zazpi sortzi nobeda de Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoie jartzeko.
0: Venga.
1: Ezeko naiz ni?
0: Venga, zi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batean ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia argi eta ilun.

0: Ba, hortxe ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxu entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Ibarf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
2: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni baiaratik atera gabe, de ba, goienatik, bueno, apurtzo bat, biazte, hau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen kanta ekarri dut.

0: Hortzel rapa. Oringo zabezti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da gerra gauden patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, dago, ate inguruan, pero bueno.
0: Ematen duen zerón, no, bate. Teknikako lantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorta uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque meñate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esan dako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Ala da.
1: Erto.
0: Azkargo, azgaur,
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hien ekarge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea, pixka bat showgeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako jarrizketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste hontan ateratako abestia.

0: Iei, ba hortxe, ez da hienen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta ba, jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpo ere Kogni Reietxe, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerren daba, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eran como, jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea tal de calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba,

0: Taldea txankame, taldearen txankamea bestia. Hau ekin eta hogeita bostean ez gara modernoak izaneko lana argita eratu zuten. Eta esan dako ni gaurreko uste, astean ezagutu nituen eta ba, kuriosoa iruditu zitzen da mintzat.
1: Zalta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izaneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarre egun. Eta hori, zuke zeinituen esagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoclipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa ta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gize, sostien. Bai.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de La Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: Sí, tío. Ya, te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtziva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni querés esto tú, Lerchen, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzaren en albistearekin, es aquí ser, va aquí ser. Nada, venga, reconocimiento que ya hago. Gastéis con...

0: jaietako pregoilan, ja, a tope.
1: Ni entzuten basaude ino, eskerrik asko Araba Herriosako La Puebla de la Barkako ikasle egunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
0: Hombre, nos han jodido.
1: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora, denbora eman dute,
0: Ba, ba, ba.
1: Proiektu honekin, Hostia,
0: joder.
1: Nos aburren, quiero decir.
0: Gaztekarpan jasuten.
1: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire horien dela gutzen delatu nintzen... Tipo bezala Araba Herriosakoa.
0: Sí, ba, gaztizkoa.
1: Es mentira.
0: Era como un pseudo veraneante.
1: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxukoa. Que miseria. Hori beralde, beralde zegoen, Zai. Amaz epiko, Araba Herriosatik. Pagan eso... Es, Hor, oionetik gertu... Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berdin du bai. Ala, berdin du saka. Ba, berdin du bai. Que decepción, también, pero bueno.
0: Claro, da, da, euskara esekien bakarra, zen taldeko, bueno, zen taldeko bat. No, y era, o sea, familia dos horas en suen, era un veraneante, como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
1: Bai, bai. Euskara, hasta horitzuko da. En fin. Albiste gehiago. Bueno, jarrituta Fiestas de la Blanca, a la vez bueno, betetzen dago 25 urte Dortmundeko finala izan zenetik tu.
0: Bai.
1: Eta kau, en diez, ni nostalgia puntu bat sartu zait, hasta netan, mierda horrekin.
0: Has hecho a la besista.
1: Más es que a la besista, tío. Nietzako partidu hori oso garrantzitsua izan zen. Zen lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
0: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
1: Ba, bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
0: Zerukiko nituen saspi urte.
1: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en diez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
0: No, eso es muy harto.
1: Nik uste dut...
0: Derrota más recordada de la historia.
1: Joder, que sí, ese...
0: Ospatzen da... galtzea,
1: tío, es que hori baino epika horik, epika handia horik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta horrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, hori ez du agendan sartuko batako dugu orain. Ezan daiteke? O sekretua da?
0: Bai, publikoa da.
1: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkenean romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horan ikan, Sarriegi, ba zegoen?
0: Sarriegi nik ustut,
1: igual ya es.
0: O más tarde.
1: Bueno, más tarde.
0: O igual andaba ahí pululando.
1: Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el... Igual en el banquillo, tal.
0: Usted tenés la goigarren urte urrena que sí que anduvo.
1: Eta ahora gombo da beñat. Música jartzen. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako...
0: Bai.
1: Ligako azken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Baina, Juango, nintzateke. Javi Morera urtera. Astudillo. Mané, Mané. Respeto, Mané.
0: Guapo.
1: Zerutan da hori?
0: Arratxalde osan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo lamarotillo musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan izartzit eta no se. Demaz, baina umentzako, ose. Pirritxu porrotxi, demaz. Gitarago ikusten moduzu da gargantua, intxableak, ez dakizera, bastante... familiarra plana. Eta hori, omen aldi abingo zaie jokalari, ez dakizer, egin dute mural totxo bat, ere, mendizorrotzako fatxadan, nahiko guapo.
1: Ez, amaikakoa agertzen dena, ez hori baso
0: goian, ez? Ez, egindute bat goian, oza, grua batekin egindute.
1: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da garrantzitua.
0: Hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
1: Derrotaren épica.
0: Derrotaren épica.
1: Todos a la vez.
0: Aurrera.
1: Venga, suetan da... Vale.
0: Espalak ekarri dut. Espalak ja duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
1: Ez.
0: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Pues nota la, bueno, o igual es mi paranoia, influencia edo rollo nena edo justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: no será. Edo ez da izan. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades.
2: Intersecciones.
3: Placeres.
4: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
5: Transgresiones.
6: Subjetividades.
7: Indarkeriak.
8: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
9: Redes.
10: Anistasun.
11: Sororidad.
12: Deconstrucción.
2: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
1: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
2: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
13: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu ez da eguneratuta dagoen eta ordutegia hori.
14: Ah, ya. Ya,
13: porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
14: Bueno, entzun o no será.
13: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun bai.
14: De hecho, esango nuke Amparo jarritzen duela o no será egiten noizamin.
13: Hori da. Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
14: Bai, baina ez que bueno, egiten dute
13: txandakatzen
14: dira, eta noizamin egiten du berak. Más, opa, no sé.
13: Galderaren erantzuna, las pilla o
14: la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
13: Home front, izugarri.
14: Asko gustatu zaite?
13: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
14: Bai, oso resan,
13: sen. Hori asako, tío, espera, asako.
14: No, bai, oso, asko gustatu zaite. Justo, bai.
13: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. ¿Me ha gustado eso? ¿Aquí su sardén?
14: A ver.
13: Está aquí en América como vida va, te quiten tu titula tal de aquí en sus enecoac.
14: Ajá.
13: O sea, grabaste en tu sus enecoac rollo Bose y Abesti. Eta gero el carrisqueta chiqui bat. O sea, rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo a Igo Suten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pie y eco vídeo ahora.
14: Vale, vale. Vale, tenemos empezar. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, home front bezalako talde bat egin eruela, baina baina teketanik ez dakigu ateratzen soinu hori.
13: A tope con espalak.
14: A tope.
13: Por cierto, o sea, la rabetxo niko sinituen duela ia bete ere, baolazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute, Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
14: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
13: gailuetan akar.
14: Gaiutan akar.
13: Oie, jarritxe dute?
14: Ba...
13: Gaiutan mucho, que no sé nada.
14: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Horazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako planteamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau... ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
13: niñako
14: jote da txiko tornado nomba gira akizu
13: les pegases de
14: o eurentik o bai, zango nuke balak enduta, karo, galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere Galizian jaiotakoa izan da.
13: Justo ikusi nuen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
14: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzuko dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
15: Tango, osea,
3: jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egiten jundela.

0: Yo de la CNT. Eta ze jende klase zan, ni 39 juni zenean, trintxepe bilatu da jendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Txura bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugula gaur.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor... Larun, bueno, ostira larun batean badude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapoa izan daiteke. Gero arratsalean abizinean eta kontzertua gaudu, ez du goratzen zetalde, badaki... Urrengo errotako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortzire eta larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastitik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Orbainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dauden kolumpioetan. Hortze gongien aurreko emigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Ez, hausoko ume batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur zirana, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena menez diuen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena, txirrita izan zen... Horein ezaita Lizartzako etako militante bat, hil zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, gora gazta gatik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txojende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita... Blus da kuadrilla, ez, ora, erailako guradi asko, ozien.
2: Pues duela 50 urte blus da kuadrilla sortu zuenak, ez zuten eukiko izenik, eta justo...
1: Justo egun horretan, igual...
2: Erabaki bar zutenean,
1: erailtzuten... Tu, bakatu dute txirrita.
2: Pues jazta.
1: Posiblemente, bai. Osa, txirritak ezukan arremanik Gasteiz, zekin igual.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekoain Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano
1: bat. Bai.
2: Oso zo txikia.
1: Bai, Andoni Mendinetaren aita, bertako zela zango nuke. Bale, zeineki, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzango dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran asten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran asten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi aste hauetan, 50 aldiz erraz. Osa, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Urr.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno. Ongi etorri este asteazken batez Arabedi irratira.
1: Asteazkena sortzirak eta bertxokon zaude.
0: Sortzirak eta bertxoko dira oraintxe bertan, puntuan. Nola ez, puntualtasun matematikoarekin. Gaur, gainera, matematik suplei musikari sartuko litzateke. Bah.
1: Topera igo behar da, eh? Bai, bai, da. Oso... Ez que, ala, iratia dago izorotuta guztan, tu.
0: Ekarri dit, ekarri dit mangitoak. Ekarri ditut mangitoak gaur, ze, bueno, beharrezkoak.
1: Zer bat aste hongaren programarik egin gabe.
0: Iru.
1: Iru aste, tu.
0: Nik lehen, eperren izenean, zegoen, daude irratiko esia margotzen eta desmargotzen. Eta esan diot, patasi, oie, behar bat duzue laguntza edo dena delakoa, lasai, bertxokok ez bat egiten programa bat mundua ez da bukatuko. Eta esan diot patasek, lleváis tres semanas sin hacer programa. Eta esan diot, egia da, egin gogu programa.
1: Ez que, nolako agaren, eh? Ke pasote?
0: Bueno, hartzen ditugu libertade batzuk. Eta zer da?
1: Lizentziak.
0: Zer da mundua askatasunik gabe, ez?
1: Ba, dena.
0: USA.
1: Daukat belarri bat gaizki, tio.
0: Ja, eta bos, izoratu zaitez.
1: Hau egiten badut, entzuten dut. Da, ura sortzen zaizunan bezala piztinan eta...
0: Daukazu belarri bat taponatu, hake martu salto.
1: Baina izorre, saiatzen dena bere lekura eramaten. Bai, aste azkena, tio, ke guapo.
0: Guaperrimo.
1: Música de ascensor.
0: Es da música de ascensor, da. Jazz.
1: Música de hotel, ¿no?
0: Jazz japonés.
1: Japoyaz. Es que da. Wow.
0: Jazz japón, nada más, Nick. Japoyaz, baño.
1: Jazzaldia.
0: Ba, bentxe, berdan.
1: Este.
0: Aldezarrean.
1: Jeso.
0: Ala berin dago gaur jazz session. Tortzen dira errekale horreko.
1: Linus
0: eta beste hainbat hippie
1: maule
0: banjoa jotzera eta goierak.
1: Ya de esta pronto se ve la real.
0: Bah, pues tenéis pilla, decía su mango lata que ya hago programa, o sea. Beste alde batetik. Hemen txago de Paul eta Richie eta
1: Moñota Mamua. Moñota Mamua.
0: As always, bueno, va egongo da zara garrantzitsua egiten. Da, beti daitu gauza garrantzitsuak egiteko.
1: Da, bertxokoren alde sozial.
0: Bai, bertxoko ditu hiru eskala edo maila sozial. Muñota da altuena. Gero...
1: Horritxe, gero da Ritxe.
0: Nego nago ni erdian, bai, zelantzari gabe. Eta bertxokoko alderdi sozial basuena da Pol.
1: Bai.
2: Zergatik.
0: Ez, Moñota.
1: No, zergatik.
0: Zara genien komentatzen.
1: Hondik atela oso diru hori, norentzako da?
2: Ezin dut hitz egin honen inguruan.
0: Esan behar da, Moñota sartu dela, billete fajo batekin, estudiora, enrollatuta horrela turule batean.
1: Zenba kokaina hartu duzu?
2: Zero, patatero.
1: Joder, zuke bajon.
0: Ikusi duzu bideo hori ez tipatik galtzen dela de drogatzen zara, dice, no, only folklore. Detrás no lo hagan zabeten.
1: Itu gio, tiko zi. Ba...
0: Folklorea da gure droga, ere bai, Pol.
1: Folklorea
0: da. Gero saldu ditut bertso batzuk.
2: Ah, bai.
0: Iru trikipoteo.
1: Ez, jontze belarri.
0: Eta gero... ETS-eren hiru abesti.
2: Zulako sortea, Prinsi. Eta hori zergatik, zer
0: nago dietan.
2: Zer zegoen gaur espatzeko?
0: Folklore dietan daukat.
1: Dietan jarrai.
2: Klask, ez? Egure entzulentzat. Bale, bueno, zer. Ez que usten zait ustet bakarrik bi minutu.
0: Ateratzen zait berriro teknikako kontraseña. Esango dut altzen zen, ez esan altuan, zela jaketuko dugu tirratia.
2: Bla, bla, bla, bla. Eta zergatik ezin dugu erabili gurea.
1: teknika.
2: Baina entzungo zabat, hemengo jendeak ez gure ahotik ez daki zer gertatu den irratian. Edo bai.
1: Asi gara kontatzen pixka.
0: Bai, ni... Bai. Bueno, es... Dara mazat jantzitaren ni mangituak.
1: Hori, eh? Nik betorrekoak. Eta belarri...
0: Txanoa obligatoria da, eh?
1: Belarri bat tapunatuta daukat.
2: Nik txanoaren ez da gara matondo.
0: Jarraitzen du izaten... bueno, ez dakit jarraitzen du desnaiz, asko ibili Gasteizeko piztina...
2: Bai,
0: udal piztinetan, baina Mendizorrotzan eta...
2: Bai, eraman barra txanoa.
0: Eraman barra txanoa.
2: Bai, sartzen baldin bazara uretara, bai.
0: Baina full, ez?
2: Bai, baina bakarrik ile luzea daukan jendearen zat.
0: Benetan? Ez dut uste, hori izan da, orain jaren duzun invent bat.
2: Izan daiteke,
0: nik ikusi dut jende buruzoia.
2: Bai, Eta nola zen ekin ziren lagu buruzoia.
0: Ba, gero kentzen dutenean txanoa ikusten da.
2: Eta ardan zuzade begiratzen jendea ber kentzen denean txanoa buruzoia edo ez.
0: Ez es mi rollo.
2: Vale.
0: Bueno, bakoitzak ditu bere filiak, ez?
2: Bai, bai. A ber... Jo, ania ez kolokatzen pizkat produktuarekin.
0: Moñota etorri da billete fajo batekin eta esaten horrengoa da. Ania ez kolokatzen.
1: 50 popper pakete.
0: Guiño produktuarekin.
2: Irratianetan gertatzen ari dira gauza asko, ez? Alde batetik izan zen irrati honek sufritu den inundaziorik handiena, ez?
0: Eta bakarra.
2: Eskukada bat eta erdi, gorantza. Ez dakit zen bat zentimetro
0: denari. Katxi bat.
2: Baina, ez gehiago.
0: Bai, katxi bat altu eraz ez nahi dut.
2: Ah, pues katxi bat eta erdi. Bi katxi.
0: Bi katxi? Bi katxi da belaunetar arte.
2: Bai.
0: Ba, bi katxi.
2: Bi katxi. Pues, bi katxi belaunetar arte, urez, eta orain okurritu zaigu honen bitartean ideia ona zela, ez? Beste irudi bat ematea, kanpoko berjari.
0: Eta orain jarriko du piscina municipales del casco viejo.
2: Hori da.
1: Eta sortu behar da tarjetarekin.
0: Bai,
2: kobratuko kuota.
0: Dago plaza bat libre oficial de control. Orduan udaleko langile horiek prestatu oposaketak alaberiko piscinetako polizia izateko praktikamente.
2: Hemen poliziarik ez, eh?
0: Bueno,
2: hemen ez,
0: teknika de kontrol.
2: Ez, hemen ez.
0: Bai. Ez dena guztietan egon behar da. Eta sokorrista, behar dugu, sorosle titulua daukan, alabelarri bat, sosketa bat egingo da, alabedi.eus bitartez, eman izena.
2: Bai. Zizke, alabelarri egiten zaren momentuan galdetzen dizute zein den zure ogibida, ez?
0: Bai.
2: Tartan, sokorrista jarri dutenen artean, sorosle jarri dutenen artean, egingo da sosketa bat.
0: Lanpostu bat.
2: Eta tokatzen saionari izango da uda honetako soroslea.
1: Agian tosiko akillosi animatzen da akillosi.
0: Bezaf, seguro, eta gainera nork esan aldi bezet lanpostu prekario bati, ez da?
2: Bueno, totalari direla raskatzen kanpoko esan gula da?
0: Esia.
2: Esia. Persiana da esia? Zuktituko zen nioke persiana bati esia? Zure etxeko persianak dira...
0: Pertsiana, TS-erekin.
2: Zagit.
0: Baina nire etxeko pertsiana ez da personak, pertsonak esartzeko, hau bai da pertsonak esartzeko.
1: Ezi bat da. Ezi
0: bat da. Ezi bat da.
2: Pertsiana, zabertzean.
0: Baina etxeko da pertsiana...
1: Hau da belja, ez?
2: Ego alden pertsiana. Eta gero dago beste bat, ez duna gartzen non erabiltzen den. Eta da... Parentesi artean leio, orduan alduzu erabaki leio esatea edo ez, leio sareta. Osa, sareta da pertsiana. Persiana enrollable, persiana bilgarria.
0: Sareta.
2: Persiana veneciana.
1: Sareta Franklin.
0: Dago guapo musika, hue.
1: Nik ez dut zutenia.
0: Ba,
2: entzuten, Txeba.
0: Ba, zure kaskoak emodira, baju.
1: Daude, taponatuta, daude, urezute, daude.

0: Ez dakit oso ondo, etxegabetze bat ematen zuen, baina ez dakidan ez dut hitz egingo.
1: Vale.
0: Ez naiz beste batzuk bezala.
1: Vale. Zer gehiago?
2: Ni astelenean kontzertu batean egon nintzen.
0: Oh, ki guapo, gen bide, ikusi ditut bide batzu.
1: Ez zara experimentatzen FOMOa?
0: Bez.
1: A ver.
2: Se mofa el FOMO.
1: Pol.
2: Ba, ni egon nintzen gustu, pero gustora, o sea... Claro, jende asko zegoen. Jende asko zegoen. Asko. Ez lokura, bat zegoen. Sold out, baina hor, mila bostu, baina gehiago zegoen.
1: Zer kontzertu ez ari gara?
2: Nikap.
0: Nikap, algen no jarri nikap.
1: Algen no jarri, zer dago, zer gati gari gara
2: entzuk. Begira, niri ez, niri no me da guentes, nik esan dut nikap.
0: Niri, iruditu zait, ez, zuk esan jarri pasenuen zure playlist aleatorio hori maleatzen dena.
1: Niri, ondo iruditzen zait, hau ere pixkate azteko.
0: Claro, eta...
2: Ere man gaudu guk.
0: Jazz musika japoniarra entzun barra. Ere bai,
1: Justo japoniarra.
0: Bai, japoniarra.
2: Jazz japonés? Con tilde...
0: La es.
1: Jazz japo bai. Es?
0: Claro, claro.
2: Pero jazz japon español.
1: Es, hori es.
0: Joder, berrio eskatu bide teknika o kontraseña. Cancelar. Bola patean, programa egiten badu... izan da...
1: Bueno, Richie,
0: Dios, ya. Cancelar, berriro.
2: Ba, mila duzten pertsona, baina askoz gehiago geunden, sartu nintzen... Sartu ginen bastante berandu kontzertura, eta joan ginen...
1: Zergatik berandu?
2: Ba, zerbeza zegoelako taberna batean, orduan...
1: Osa, dago nikap eta sartzen zera berandu kontzertura.
2: Ba, sartu ginen berandu eta sartu ginen zazpi pertsona batera, oso ahondi gainera, eta zer ginen aurrera egiten... Jende guztiak geratzen gintuen fatal. Osa, no, bueno, nik hartuko ditut iru zerbeza, eta egingo du, como que voy a donde mis amigos. Horda, no, hartu ditu niru zerbeza, eta joan nintzen aurrera. Eta iritsi ginen, eta geratu ginen, mitxiko kontzertu batera sartzen zaren, eta geratzen zarela linea horretan, esaten duela batek, hemen. Eta hemen horretan, gaudela linea horretan. Geratzen da hor, eta, bueno, pues aquí, no? Eta momentu horretan esan genuen, bueno, elkartuko gara. Tutu, aki molestamos demasiado. Tani gratu nintzen horrela, a ver, es que molestatzen dugu dozin lekutan, o sea...
0: Adia da, zaretela oso molestoak edo non.
1: Bai, nik ere pentsatzen dut.
2: Bueno, ba, hortxe ikusi honen kontzertua, oso gustora, horrein kogertu, zegoen kez beteta, orduan erre genituen ez dakizen makanuto...
0: Bueno...
2: Flipatu genuen pila bat...
0: Guapitximo. Es que nikap oso guau, o sea, zuzenekoa esan behar da oso ona.
2: Ba ez da egia,
0: Ez?
2: Kampuan denean zuzenekoa oso txarra omen da. Soinuak ez duelako akaparatzen.
0: Kampuan kalean.
2: Hori, zerai batean edo... Ez, baflea gutxi daude eta horrek ez doiten bum. Baina areto batean, hostia, que guapo.
0: Osa, guapo egon zen, areto batean izan zen, eh?
2: Ni egon nintzen asko sentitzen, eta... Horrelako hau zetin, eta orduan...
0: Zubet izan zela oso sentiko rap.
2: Orduan, disflipatu nuen kontzertuarekin. Hasi ziren... proiektzio batekin. Esaten zutena... Israelek akatzen dituela... akatu dituela jadanik, 1000 pertsona... baino gehiago, bai Palestinan eta bai Libanon. Beraz, esnatu behar da dugula. Speak up. Esaten zuten. Wake up. Eta ikusi nuen gauza oso guapo bat ere, momentu batean, zauden, lehenengo fila ati gertu, pankarta batekin EHZ-etako festival, EHZ-eta festivaleko...
0: Pankartarekin?
2: Pankarta, bueno, telazko banderola
0: batekin.
2: Eta abesariak hartu zuen. Eta egin zuen momentu batean abesariak, pum, EHZ-eta erakusten, eta zauden, hostia, te imaginas?
0: EHZ-etan?
2: Te imaginas?
0: Zaude, flipadizima, nahi zara kontatzen pelikuloi bat, egiten pelikuloi bat zure buruan.
2: Bueno, nik abestu dezaket.
0: Bai, zelantzare gara.
2: Lehen egiten, EHZ-eta gombiatzen zituen horrelako artistak.
1: Gombiatu bai, baina beste gauza bat da.
0: Izan?
1: Nik badakit managerra, nik apeko managerra dela madrildarra. Eta bizi izan dela Bilbon, eta horregatik ezagutzen, oza, komo ulertzen dela pixka zer den Euskal Herria. Segunan bertan nik apeko utzi zuen ordainduta goizean, aldezarreko taberna mitikazo batean Bilbon, amaiketakoa. Eta dirudien ez da...
2: Jose,
1: Joserra. oso gomendagarri.

0: Mm-hmm. Oso buketa honek.
1: Vale.
0: Mauri, eta omen da hori, pues, beraiek dokaten manajerra delako sestatukoa, eta bizi izan zelako Bilbon, eta ezagutzen dorako pixkat, emengo rolloa.
2: Bertxoa eta hip-hopa, hori da bertxeko.
0: Hori izan behar nuen, Baiz?
2: Eta zuk,
1: ni nago,
0: Tap. Baina...
1: Kambio de tema.
0: Gauza bat.
1: Radical.
0: Honek zizintzu dauka, pasen astean zer egon zen...
1: Eskolarteko finala izan zen. Horretaritzen nuen?
0: Ze eskolartekoko finala.
1: Oebo, gazteen eskolartekoko finala. Ara maion.
2: Hori izan zen duela bi aste.
0: Ordutik ez dugu.
1: Baina ez dugu itzekin honetaz.
0: Daukagu ara maio, daukagu txagoko bertxofaria.
1: Egon zineten.
2: Bai.
1: Bale, erokos.
0: Eta...
1: Horren audiorik ez dago, ez da.
2: Ez.
1: Erokos.
0: Al dugu Harry Paul kantatzen, ego duz.
2: Egon goda bertxo.eu zen.
1: Nago bertxoa.eu zen.
2: Egon goda bertxoa.eu zen.
1: Que bastar, hemen bertxoa.eu zen zago zer,
2: eh? Bertxoa.eu zen egon goda zure argi teknikari lanekin egindako guztia.
1: Ah, hori bai, baina txagokoa ez.
2: Txagokoa ez, no?
1: Hori. Bueno, eskolarteko azitzea dengo dugu bizkatzoa.
0: Bai. Azteko, zer da eskolarteko bat?
2: Da, publika versus privada.
1: Joder, Harry, estaría guapísimo, eh.
2: La pública versus privada eta...
1: En plan, a palos. Ba, no tienen nada que hacer.
2: Puntuak dira...
1: Faltas aie kalea, jende horri. ¿No?
2: Yo qué sé.
0: Zer... Zer da eskolartekoa?
1: Bada, gaztetxoen bertso txapelketa. Sin más, 18 urtetik berakoek ez daukate Arabako bertso txapelketa, baizik eta daukate Arabako eskolarteko txapelketa.
0: Zein da adin txikiena daukan umearen adina?
1: Zein dog diferent kolar.
0: Ah, a ber hori euskeraz?
1: Txakur berdina, lepoko ezberdina.
0: Txakur bera edo txakur berdina?
1: Txakur bera.
0: Bera, Pol.
1: Da, esenala.
0: Zuzara txakurra.
1: Da, esenalatzeko, baina txakur berdina esateko txakur berdina dela.
0: Bale, txakur berdina...
2: Jamen,
1: bundu, okeietela, okeo, osea, ez... Abi, da, ez nahi, ateratzen zait berriro hemen, se necesita autentikazion...
0: Ba, aldusu, ez esan etengabe hori ratitek.
1: Ez que distraitzen zait, pero ez que distraitzen nao, eta gartzen zait pantalla.
2: Ni importazen zait.
0: La Virgen.
1: Egingo dut, orain arte, orain nire horre azute esango, baina ateratzen zaitan bako itzen esango itz klabe bat. Bale, zein nendu izatea itz klabea.
2: Eta.
0: Berdin dit.
1: Vale.
0: Jarraitu horrela, mesedez.
1: Bai. Orduan, izan zen gaztetxoen eskolarteko ara maion, entzutera, bueno, agarrote gira askaltzera joan ginen, gero gutxi entzun genuen niko entzat, nik. Aitortu bat dut, laukuluzka txobat egiteko tarte hartu nuela, nengolako pareta beltz bati begira, ez nuen ezer ikusten, eta, bueno, ba, zagardoak nire gain egin zuen, eta, bueno, eta.
2: Orduan... nire gain egin zuen.
1: Bai.
0: Eta, baina ez dugu kontatu, zakuk hartu genuen kotxe bat, ez, Gasteiztik. A ber, Ritxi, eta zuk eguk izanen beste movida bat goizan ere, bai? Ez? Daude ume asko.
1: Ah, bai, goizean izan zen, izan da horren finala, ja.
2: Oionet.
1: Teburu honetan, ez.
2: Ano?
1: Vitorianon, larun bat honetan izan zen, Arabako amala urtetik berakoen eskolartekoko finala. Eta betan egon ziren, ba, ez dakiz ematume baina pila bat, bere, bakoitza bere guraso, barra irakasle, barra tutore ekin. Eta egin zuten, egin bat zuten, abestu zuten, oso polita izan zen. Eta jaso zuten haien saria, joango dira ontsa estremera.
0: Onda.
1: Joango gara jekin.
0: Ontsa estremera? Ontsa estremera?
1: Bai. Bai, irailean joango gara ontsa estremera. Bertxo sale elkarteko irakasle batzuk, bertxoko tarrok ere joango gara reportaia egitera, eta ez dakit birure unume.
0: Ze divertigarri. A ber, eta...
1: Baina guk itzein gogu gara maioko zaioaz.
0: Bai.
1: Horroko audio batzu ditugulako.
0: Nik ero esan bale zuz erbitorianaren inguruan, bale?
1: Esan orain.
0: Eiru ez ezei pizka faltoia hartzea Arabako herri bati vitoriano, ez berez dela...
1: Vitoria, claro, Gasteiz ez.
0: Ez, Gasteiz tarra gaztelaniaz.
1: Ez, vitoriano da,
0: inoan.
1: Gasteiz ez. Gasteiz, vitoriano. Negatiba.
0: Nire blerkeran ez. Eta horrela bada, gaztiztarra baldin bada, iruditzen zait itxusia Arabako herri bati txikia izan da gainera jartzea gaztiztarra izena.
1: Ja, bueno, baina gian, da, nik uste dut dela etorkizunera ikuspegia, hau da, Gasteizain beste handituko da, kolonizatuko dituelako inguruko erre guztiak, eta vitorianon bizi direnek badakite hau ja aspalditik dira... Profeta, batzuk, praktikamente. Eta esan dute, total, zehan zakoa zindu vitorianos, zehatik ez. Deitu vitoriano.
0: Zetxarra. Dena den, bizitatu Arabako herriak.
1: Bai.
0: Nire uste apalean oso politak dira.
1: Eta Trebiñu ere bai, Araba dela.
0: Bai.
2: Egingo dutela, hori esan genuen, ara me da un esan genuen, egingo dutela...
1: Referendum bat.
0: Ah, bai.
2: Joder.
1: Bai, bai. Nik ikusi nuen...
2: Alda buskatu araban, ongo zen bat bizi.
1: Hombre, nik ustut arabak ere...
0: Arabak erabaki behar du, Trebiñu sartzea edo ez?
1: Osa, nik ustut ez duela, ezin duela berdin balio.
2: Nik ustut...
1: Trebiñu tar baten edo Gasteiz tar baten botoa.
2: Nik ustut Trebiñu bera kerabaki behar duela. Ez?
1: Ba, bai, bai,
2: laguntza llegabe. Euskal Herriak, Euskal Herriak erabaki behar duen bezala, eta Valentzia erabaki behar duen bezala, eta Katalunia, Katalunia.
1: Katalunia...
0: Kataluniaren txertan dago baita santua.
2: Eta hemen egon zen. Hemen ez zen egon.
0: Hemen ez zen egon.
2: Ez zen egon. Ba, nik ikusi nuen.
1: Nik ezagutu...
2: Ez zen egon nik ikusi nuen.
0: Ba, zuk ikusi nuen.
1: Eta Jesucristo ere bai. Ni egon nintzen aurroko astean kanpoan. Eta hor mendian galduta nengolarik hartu zen tipa bat, eta berekin nintzen egiten esan zigun. No, ez que... Madrilen bizinaiz edo tal. Eta mandiate telelana por lo del papa. Karo, ni nire munduan. Ez nekin, oza, ez nekin epapa joaten zen Madrid, ez nekin zer ikusi eukiz ezaken papak berak telelan egitearekin.
0: Claro.
1: Eta geratu nintzen megarraiatu tarro jordu bat, esaten ze hostiatan egin modulan tipo honek, para que le den teletrabajo por el papa, oza, que...
0: Zara intxikiar,
1: ¿qué está pasando?
0: Bueno, es que
1: ni maiagut inusentea.
0: Ezen bakarrik aita santuarena, ezen bat bani eta aita santuak, bat egin duzetela Madrilen eta gongo zela Kristo kolapsoa.
1: Los dos dioses,
0: Eta de hecho ikusi ziren, ikusi zuten elkar. Papaket, osea, aita santuak eta bat banik ikusi zuten elkar.
2: Eta urtu ziren edo, badak
0: ikusi. Bai, bai.
2: Nire zen.
1: Tota, progeratu nire nintzela tobe moske, igual bi hortuta azkenan galetu nire noio berkatu zertan egiten duzu lan. Para que... Que, aparte, que el papa, ¿qué? Te explicas, o sea, no, a ver la papa madre y esa, ¡ah! El Jordán, vale, sigo sin entender que tiene que ver eso con tu trabajo. Y pues, oye, mandíate la teletrabajo, mundo gustiari, gomenda tu tutela, ¿es? Porque Madrid dago satura tutat, hasta que ser. Okay. Bueno, Nico Díaz Nequien, ETA, y pues, yo te traen es que porque tipo hacen inspector de Hacienda.
0: ¡Epa!
1: Yo soy inspector, y Daniri, y Chisita, y Ampiscabat, Uskia, baina, bueno, pues, estamos mirando Hacienda, y dije...
2: Asco sobre todo, joder, menos mal.
1: No ha pegado a nadie todavía, que sepamos.
0: Según escalatzen.
1: Bai.
0: Es que sin ser afidatu escalatzen.
1: Iñortaz, sin ser afidatu, iñortaz, orokorrean, bai, bai. Gainera según escalatzen, porque sokan telelana, pero sokan etxe bat ere pantikosan, eta este bat...
0: Evidentemente.
1: En no sé dónde, horre, eta, pues, no sé. Ah, me parece un petardo, ¿eh? Baina, bueno, yo qué sé. Me ha hecho gracia, lo del papa.
0: Jose Matari segun kostatzen, ¿eh? Zeltzea ara maiora.
1: Ni nago ya, hemen, da buskat bideoak prest.
0: Venga, bagoa.
1: Zer entzun nahi duzue.
0: Ba, gaztetxeo kontatzen.
1: Bale, baina ze ariketa, ze... Zuek entzun zenuten saioa, zuek... kuina jartzen duen bitartan erakiko duzu ez.
0: Bakizu zer entzun nuen nik, txotxaren soinua.
1: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. venga, jarriko du kuina. baina kal, ez badut igotzen igo bardu dana.

0: entzungo ditugu Aramaion Arabako Eskuartegoko finalista izan ziren Urko Lafuente, June Astigieta, Anitza Barrategi, Jokin Oñendia, Oñatz Basabea, eta Maia Ortiz de Zarate. Venga, zer nahi duzu entzun, sortiko handi bat, txiki bat, puntu erantzunak... Jo, niri egon zen gustatu zitzaidana, baina orain astu zait.
1: Txiki batzuk eta punterantzanak.
0: Venga, da, entzungo iruko sortziko txikian Jokin Oñendia eta June Astigieta.
1: Venga, dale.

0: kuenta ko baya. Zuen, Jokin eta Jone, hegazkin berean bidaiatu duzuen bi ezezagun zarete. Hegazkinean virus bat antzeman ostean, denak kuarentenan ipini zaituztete. Eta zuei, gela berean bakarrik egotea egokitu zaizu. Egun bakarra pasatua, baina jada ez duzu elkarra aguantatzen.
1: Gente...

zurekin ez noa inora, eta orain joatea hobe izango da, ni Hawaira ni joan ez arama.

0: hasi ondo hitz egiten, zainetan droga daukat, ez zaitut ulertzen, zainetan droga daukat, ez zaitut ulertzen.
1: Zurekin egoteaz hasi naiz aspertzen.
2: Punturantzunak.

0: Presidente Harry.
1: Usain txarra omen dago gelatxo honetan, eta ta ondo eraman gaitezke gubiok benetan. Zure hautza entzuten dut leku guztietan, hau bukatzean.

0: ona, ona. Gure gaztetxoen maia.
1: Yes.
0: Ba, oso ona ez, June eta
1: Jokin. Bai, bastante konexio ona aukizuten, ez?
0: Bai. Zan ibili ziren.
1: Entzungo dugu beste sortzeko txiki bat.
0: Venga, dale.
1: Euren honetan, Urko Lafuente eta Oinatz basabearen aotik hasi.
0: Tira que... uste en txikiak, daukate como potxolo horpegi horrein dik.
1: Son tan petit.
0: Bai, da pixkat rolloa.
1: Bueno, ez pentsa, eh? Bueno, bai.
2: Mira txikiak.
1: Bueno, euskate ama zazpi urte, ama zei.
0: Eh? Nik ama zazpi urte nituenean ez nuen usten nintzenik txikia, baina.
1: Horren petit.
0: Claro.
1: Baina bazinen.
0: Bai.
1: Bazinen. Venga, ba jarriko dugu. Berriro.
3: Etxean kas gora eta bihurtu da moda. Urko horrela biok ez goaz inora. Bota egingo zaizkigu.

bizi modu honekin jada, jada bai aski da. Gaur jarri beharko dugu gogoa baitira. Dena dago.

Elisa dirá. Y hoy marcha Joan Zairu urko betidanik, eta hiru pizza hoiek hor daude oraindik. Tita batean jango egingo ditunik, ta gero jaso ordez ospa.

0: Zeman.
1: Urko ez duzu desegin hori da izarra. Sopan lo egin eta ez jon iria darra.
2: Ez dut desango,
1: egin
2: bozen guapizio.
1: At... De...
2: Regresa futuro.
1: Zik

0: super.
1: Earra girua.
0: Ze puntu erantzun.
1: Entzun dugu puntu erantzun azkar batzuk, horrein honetan anitz abarrategi, abarrategi, beste abarrategi bat.
0: Beste abarrategi bat da fuerte, eh.
1: Dira de lopus, no? Un poco.
2: Dira de maiako anda.
1: Anda, hombre. Anda ya. Andak dira gehiago, ez?
2: Imaginatzen dut. Abarrategi ez dira gutxita.
1: Abarrategi ez dira gutxita. Dira dira gizonak, eh? Zagutzen duzue...
0: Emakume erimatagun goda, ez?
2: Nik ez duzue.
1: Nik ez duzue zagutzen abarrategi emerik.
2: Ez un gen.
0: Peruri galtu barruz
1: hain. Hau, hau, aztertzekoa da, eh? Ez nahi dut.
2: Hor daude ekiziak naztutza.
1: De daude bakarrik.
2: Ezak egin
1: hori. Iak. Ekizak. Ekizak.
2: I. Ezak.
1: Bai, bai, baina dira, dira denak... bueno. Zakillak. Jaiotzez.
0: Venga.
1: Entzun dezagun, azken abarrate gitar zakila, ezakit azkena izan den. Baina beste nolet jaiotzen maldi izango da, gizona ere bai, para barear. Anitz abarrategi, makinon.

0: ξέρω το μα. Σιώθω κλετζέ, δείξω μορφά. Το πολτέ
1: μαρί.
2: Σκέτσε μου καπά. Είναι καράντιτσου, μωρά, αλγαίδα. Αλγαίδα. Μαγιά καράντιτσου, ήταν καράντιτσου ένα ορλάκο. Εκεί τα λιετάν, τσαπέλουνα.
1: Ήταν όρισαν στην τσαπέλουνα.
2: Μαγιά ορτίθ.
1: De Zárate.
2: De Zárate, efectivamente.
1: Suena Maya.
2: Entzungo dugu Maiaren agurra.
1: Bigarren June Astegi eta beraz beraiek biak izango dira, ez?
2: Euskal Herriko finalean larun bat honetan.
1: Larun bat honetan
2: Arantzan.
1: Arabe representatuko dutenak, así que
2: nik uste
1: super.
2: Araba oso ondo ordezkatuko dutela bertxotan.
1: Nik ere bai.
2: Finalean, baina hobeto ordezkatuko dute osteko parrandan.
1: Ziur.
2: Ze Aramaion ja erakutsi zuten zertarako gai ziren. Eta...
1: Gainera, nik badakit duazela ba. Hogei lagun. Arabatik doa, hogei laguneko komitiba bat.
2: Ba, bajarreko dira.
1: Bai. Pasako dute oso ongi.
3: Ni egon naiz, honetara, joateko.
1: Garenik, zabe gara izan.
2: Honetara, entzulek jakin dezaten da, bi atzamar oso gertu bata bestearen handik.
3: Bai, ez naiz joango.
2: Ez zara joango.
3: Ez naiz joango.
2: Pasando de dos bertxos.
3: Bai.
2: Bueno, callaos de una puta vez fundazioa, arrogon gozen zure erabakiaz.
3: Ez que sortuko dut berriro, porque ez duzu bertxori beste gijartzen bertxoko, no sé.
2: Bai. Ja, mucho bertxo ultima. Ez que gonga de guia, gonga de la guia, este programa den gabe.
1: Bai, el maurra.
2: Bronka, bronka dota dugu, Increíble. Nik uste dut hau dela beto politikoa. Entzun dezagun txapetunaren agurra.

0: Y es palemaya. ¿Ves? A tope.
1: Se la comaya.
0: Se la comaya. Maiatas aparte, el día de comer de tu barugula es hooliganen ekomisio bat sortzen baldin bada, eta puntuatu behar badira hooliganak munduan zehar, nik uste dut Aramaioko hooligan hoiek, ez? Astunak, zaratatxuak eta ez? Horrelako maia guzti horietan eduki zutela puntuaziorik altuena. Zestakik gogoratzen zareten, baina horri biliziren, ez?
1: Bueno.
0: Aramaioko gaztetxoak, presente.
1: Ez baldin bada hori hooliganismoa izatea astuna eta zaratatxua, ez dakit.
0: Claro, horregatik esan dut, batetik amarrera, eramen zuten amarra.
1: Ah, bai, bai.
0: Hori, hori.
1: Ez ki araban gauzak egiten dira ondo.
0: Ondo, ez. Hemen krisiak ez ezki gustatzen, bai, txuria edo beltza.
1: Bai, edo alaberi inundatzen da guztiz, edo urpizka bat ez da sartzen. Bai, bai.
0: Bueno.
2: Bueno, manik egerri notizia bat.
0: Ahi ba.
2: Betxuta zaztuta pizkat, eta ziko gara itzaren dantzaren ingurua.
1: Jarregut kuña, itxuen.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gixan, entxufaten zazenoi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratsaldeen dimitikou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur besta aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxiz. Deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gar kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deina ez barriketan, egunon, atzaldeon.

0: weapon. Zer entzun dugu amen? The Who. Igual entzuten, zain zegoazen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokongoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de jugo kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose.
1: Con
0: Barabiel, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo un Andy, claro.
1: Estáis a chica matatagán.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la empenta siendo un empenta siendo en Mongolia, junto a Señena la sube, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, beste neurenguruko bate junzan, eta bertan momentu nezaman in Mongolia, izule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba hoxe... Grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongoli.
2: Zala, honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez dagaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan? Zaba pantalla zen agertu datzuna?
2: Bai, Mongolia zan. Azintxan, Mongolia, nunda Mongolia? Zer nik egin zen, nunegoan Mongolia? Da, Txina eta Ruzi bitxartin, harto. Da, gero zan, ja, agoixetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, bano. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nahiko nien Mongolo ez duzuk amenik ustenan, azetezten dingi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoaz organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen, datu gero.
0: Da, izkate informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantziagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentzixiaz, ebe horretxaz, agentzixiaz?
2: Lotu agentzixiaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzixa hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkidana errez. Neupu pentsan egan inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure castellanoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer ze hueldite, zer leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxala nik ulan bat horrikuzi noan. Beste, Kargil, beste... Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pauazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutxen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, Ze landa ere moikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobiak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izi behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horrepe behatzen.
0: Yeah.
2: Gero behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni gero hago bisoan egon. Eta ja ikustenuan hasin itxanetik aurrerantzin, ba, presizio ez da ez den inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementa eta otala bordu. Hemen digurte gen duen, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau, ungean aeroporturet be loiure, eta gen duen zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi txia erolakon bat, aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero anean beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu benduen ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu ez da izmateko egaldixera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta hola nik aia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horre azpurkizan, ba, neure biharreko eskape bat izango. Enoan apentzaten errealitate bihurtuko izanik, baina errealitate bihurtu urana.
0: Arnaitzek ezek izen Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inizan dago hau dana. Olan biajik eta inizan dago, enin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo piskatain kaluzatu teori zeigaldi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerez zira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gotxi, baina nada mez tempora ezaretzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxi nero.
0: Zalako gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai, bai, bai.
0: Dale.
2: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ara, bera Mongoli. Ta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, jau, iri bat.
2: Irixe eta oso dinamiku egiz, esan ez gen duen domina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibiltzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro maz daipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti, ez, biskataien birrera xe, eta biskate saltuen birra,
2: eta... Bai, ez, da beran gauzape baukan, oz, ez, adetzu, eta zanin, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalesko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazio, bueno. Eta iaz batea egize zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro, antxua zen lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta bueno, nintzak hori puntu, beba, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da, bai. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za ez, muduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxak desifratuko.
2: Bai, izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso batei monetzen, pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen,
2: txe. Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu murun de arabi muruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Eta
0: bedara bipotentzi xera kargo
2: isan da. Eta eragin handiz eukira be. O momentu nik esango neuke Rusiaz obeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxe nabez. Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ero eskerrik asko,
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziukin, oan da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Aji, zaten gago.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da, gu euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, benek, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire ganemoten bat bez, orduan zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da, zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero,
0: zigan astaten ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien, txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Tulu! Txemen, ma tulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero manen, alkotan oan txik, itxena berba, dago, atzetik aklarabez. Gaurik bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainiol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gauri bezaizkun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun goa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza, bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau, zer lan zan hau. Da, ba, bueno, berba bat ezkoz gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo, venga.
2: Eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibiligazena, supermerkautan izan da, orduan, supermerkauta jute za ordaintzezu hori
0: dirupemon
2: eta eurak aukeratzen zuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik dana biletekin zabezen bustin fajuaz bai
0: zerirora
2: tugrutak
0: tugrut
2: bai lehen pentsarot ekarri binoan zekarrin do bueltan batzuk gatuaz eta ezke no noiz bueltan got
0: gexi gorde orde
2: no noiz bueltan got bai
0: gorde
1: eta guaz gatu
2: Tugurrut. Bai, tugurrut.
1: Eta zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrut gitzura, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma bost euro, baina zaitzen, nire diru.
0: Milion hasi, xan.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten zen leko batean, kanbixaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gaxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, zera, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan hurren egunen, bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste eskina baten, ba holan kale baten onla eskeo bertan igual jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bat horreko. Baina,
0: neira benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera, bai, errez
2: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz, bai. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozukitzen zeu nehizun eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna opera elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komuna opera hueltan torriren nemoz.
0: Moko pentsako
2: ez toti bildi. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza bitxan honginan, batetik urten egin duen zekriston hilari eguan, eta txartela erosi gendu, namagozteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurratu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo, ze pasa ezkeo, antxe gertateko aukeri unkanela. Egiz izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune, eta ez gaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txegazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez baren moten, honik, bertan, beste aldetiko, eza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez dugu ikusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero morune pertsoni.
0: Bai, ba, muñekuk ero, panelak.
2: Holako bat bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Ordune ez da asfaltoik esango eta GPS mentala takarre gidari xanik aluzina intxenean. Zainan, momentu batzutan enponte ban galdute guazera da gure beste bikotik ezen ban. Galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, da beti kixe nun guazen, beti.
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino.
2: Baina bakarka biajateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
0: Mm-hmm.
2: Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizune, baina bai.
0: Ondo.
1: Bueno, orduan ulan bat horren gaz, angabe bat izen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Tan gero hortia desertu dut. Bota gendon. Bai, desertu beste lau boste unu ginen. Egunez leko zaldatzen ginen.
0: Ze jute zase jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, uxe, ba...
0: Laura uten pora guztien parkatu.
2: Lau, eta gidarixe, eta gixi. Zei,
0: vale. Guztien. Vale.

0: Bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
0: Super, super jatorrak.
2: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
0: ez, bueno, ez, ondo, jatorrak. Ondo. Eta gero Sente. Bai, a ber, Natxe, kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon, igual batzuk, bate ongo ginenela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor, zentzu, no, ze, intimidad aldetik ero hori, be, oso ondo.
2: Jolin.
0: Ze, un buztin batean geua zen, baina gero bakotxe
2: geure
0: txoku
2: gonkan. Hori importantira bai, eh?
0: Bai.
1: Bai. Tordu mitxu izi zin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
2: Ia guz.
1: Ordu, deserturut.
0: Ordu kestik kontaten. Zuzartzeza eta aia txizalekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde junde gun. Da gobirutz esango, ez? Beko aldea, erdiko partine gona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukiko da. Baina guk gutzako ezin hain hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutezkun lekure egizu zen. Orduan, azin jan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbigen duen. Sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu, da men biajin azin jan, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe bestit horrek eidi, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Da urakan aurreatute, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
2: Kameiu askik?
0: Askik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Da, bueno.
2: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, bueno, amen.
1: Kameiu bixiri desertu, ba, libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komunan juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
2: Bale, kanpin baten moro. Bale,
0: bai, hartzen, eta bale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopaben ondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik, desertuko esango, ba, espologisa roiun.
2: Bale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, horretan horrein ipiniot, ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati.
1: Bai, bai, bai.
0: Tamainaz dakarre, palituta karre goxan, zango, borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, ba, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat, borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, boro, ordo horratzak izango azimorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dene kontatxe zitu zen, gabero. Da konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da zinean horretxea zurretan da, ja, ez den dene hori tokara, Baina eraikuntza morun, horlako xe, oixe estrukturiak arre eurak.
2: Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik,
0: horate
2: txuaz.
0: Bai.
3: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko... ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela, ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuan nien, zukaldi izan.
2: Ja, dana zan hasi zu,
0: Bai, aretxea zu hasi, bai.
2: Eta dago bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxiza lotan, zuen
0: ba, algun. Eurak adibidez, karo, guongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
2: Vale.
0: ba guan egotea

0: ordaintuko zen zeo zer, deurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite oieta dana, estantzia
0: bai, bardinera. Bai.
2: Eta hau esazu hasieran holako turistiko batea jun zinela.
0: Bai.
2: Eta gero euran etxipe holako xiti nomadat izenez gero mobiut, endabena honetxe gerratiz.
0: Bai, bai, bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikusten ginduen herri batzutan nolan. Zer esune, nik amen ikusten etzane, bazteipa, amen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik uste zueti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetxen duguna eraikuntzi.
2: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana ger monto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
0: bai,
1: da,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Eta gero herri baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez eguan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero, baten batek...
0: Denda pai, denda pauken.
1: Denda gertzen ero, ero eskolaik ikusi zu, ero...
0: Eskolaik ikusi jo, kanporutz ikusi jo, eta kanpun beba iumik olane gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geua zela ikusi joz, horretxeti etxik. Bai, barru isera,
1: bai. Argazkixak eta irudixak. Zer akoleko politxo. Ixoak ostatzen da imaginati, eh?
2: Bai, biskate beste mundu.
1: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak banatik.
0: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku peri, oizik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazinke bai. Baina euranak
1: euranak.
0: Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
2: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori xantzan, esperologisako horretan. Horren gendu nibilbide batzuk, bilbide bat, bat bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, bai, ikusteko zelan xantzan, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez teiz mateori, bat kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, inormalin nahuten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emorion egin, gero pasiaratxo bat emogen du bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
2: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko batea guk uste genuen, ba, juleikenela ara hartzea.
1: Bai. Baina,
0: karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kizto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibialdixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, oixe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, radixuko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, ezaman, jonek, bueno, haine neuf pajanik horra, ero neuf, zen entzan, neuf behunik, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkunela laten pasaten, ozera, ezaren man, amen ise pasaren maran, eure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajazan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, bat beste gauza kuriosoa pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gehiago ara lata, erropak eta erugen duen, emonalixateko. Ta egun baten, emoteak izuzela erropak, etxe baten goazela, orkampo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu. Gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, emongo tzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertze zue.
1: Bai, bai,
0: bai. Da, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure kalidean beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Za, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela eta ba, pirbenela, baina...
2: Egon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: dehu,
2: zelan, astu basta, dehu, baru, baru, baru.

0: Olası bir işler. Çimiz mata diyor ki dice. Venga, ordun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, euna, iru lau eun leko saldatzen da hoxe, baza, aztarnak
2: Gabero leko
1: hasi,
2: saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrero txunian, eta esteparutze bota gendun zango, estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune, ibilia duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure morun turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai oso danatik gaine peantzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero kriston argazkixak ataskun, ze honek famauti argazkixak eta ten orduan aprobetxen ginen zain zazu, eta guri hamen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero gorute, goruzte, esan. Eta
3: ederra kriston, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan.
2: Jo, hori marabaios izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gitxua botegin, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendun olan topo, eta nintxeaz bai ongean ela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat, ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horre danak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero geujan alixateko eta horre dazko claro. Nezurreatu bain, karo, bertan nor, super non naturalara, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta claro. Nari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun daize, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitxi, patati, hazi, eta zanau biskat, zanau isi,
2: Gero, okeli.
1: Bai, eta handik, desertutik.
2: Okeli, esnekixak igual,
1: ero. Esneki batzu, bai, bai. Esneki asko ipestu jan, eh? Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinei pa koipi birabela, energi torri modu. Eta orduan, teiak eta bet, koipiaz duz. Okelak eta be koipiaz duz. Koipi bizkat ez gago nahi gustaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixo izan, dan herrixun ba, egun pasa honginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigen dunelako, txixen bigen dunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen honginan, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta hortuen topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egize zan, erresuro bajan etxanin, zorre erresuni bilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzaskoik, Ordu nainkak hainketa neolan bizka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun nainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehosean ditxua zan zehose.
2: Ai...
1: Hile guan, bakaro, arrapaka isape baraz, orduan ez dai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimon gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino,
2: pasiara
1: kotxin ibiligamen asko.
2: Kotxin, trekinan, kotxin.
1: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta o, mentxe ongi energi nortxe unian morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauzatzei deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, haue, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Da gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat bai. Emon, ero antxi
3: ibiliro. Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai, eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste... izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak. Eta
3: ule baikuk?
1: Ule gitxaua kalbuk ez atezko, nesto zon, kabaioz kalboz, ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behun nian, eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai... Super celebri zin, ontsi momentu nez gazte etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan eko ziren, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago aukirot ba, ba animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskendik impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hemen jengizkan monun entzautzen da, eta beran txinkizkan. Eta hori ere, ba,
2: txinkizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ez zuten, zeka, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormi den utzako, eta bai. Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu, nian aprobetsatxe gendon, orduan, denpori ere relatibo.
2: Sekur
1: ez dakizu, entrek inguru, ez duzule ise kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bizatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, eolan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bera, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, arberan eraginakar, eukira hue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat, museotan egon ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena, nahiara ongo zan, amen, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, po, bueno, ez dena zelik,
1: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta olako yeah, gauza asko yeah, ikusi
2: bueno,
1: non.
2: Bai, balakutan, ba, bizkate gainetik.
1: Bai,
2: bizkate gainetik.
1: Bai, eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazen adirukatxik berbetan, honetxetik diruk, 20.000, 10.000, 15.000, oza, dana biletik.
2: Kanbixun milen hasi.
1: Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaenan budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartien, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro. Bata bertan ulan bat horreko lehenengo uneku, gero beste bat hortzi ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz janen monumentu ajun aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki guan ela punto baten oso punto potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ura monjikin eta jenti bixiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suertiuki geno, lehenengo kunin gertan ginen, olako babatzar bat, ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezoa maiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten iselo hartze ban, da ez da gure egin. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxen meza paten dizen morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxi zan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, mm-hmm. Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardina txik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi genuen holan puntuk. Osea, ba, igual jungian inazkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Uh-huh. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, ero amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Ez dibe, bai, bizkan mediko naturista olako antzeko bai, zer. Bari, txamana, bai, niko isenuk
1: bai, bai, bai,
3: espiritual, bai, bedarrak inosatzen da benak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez azukanaria zen bizi xandaku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokus.
2: Bera, ez etorteko zen, gotza hau?
3: Bai, euskal herrire bizitxan eta... Bai,
2: eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu este parutze, bai? Konsinenela, eta hor bizkate,
1: ja, berdiagoa,
2: eta gaztixak, eta...
1: Bai, eta gero barriro, amatxu gen duen, ulan bat horre.
2: Osa, bilbide zirkular bat
1: egin zen duen. Bai, zirkular bat egin duen, eta hor duen, ulan bat horren barriro, eta lehleoko unien egin bigen duen, bauri dantza eta kontzertu tene izkun erun baina, karo, kau inego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unien etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehleoko unien egin duen, bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehlen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldi uki gen duen libre, eta orduan hartu gen duen, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk etxerut. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gora eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutsuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zen
2: zirku hemen ez utzen dago morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
3: Akrobazixak saldixaz eta holan, ero animali baik?
1: Aber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusi noan hortxe ikuskusi nien, dezan kontorsionismo. Ordune lurrea zasko akordan itxan. Bai, bai, lurrea zasko akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ebe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da eta lagindu zen ikusteko izan zan zaldizetzen daben ikuskizunak holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero burruki ero lutsa ero holan hori nan ixebe ikusi eta arkoko tiruk neinean abe bai zo ze arkun hori be hori beurrengako gatu zan
2: Bueno, ondo, bakasur
1: horre atxatixak,
2: bakasur
1: atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez tepite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertazazen, ero ez da oso erdialde, zen ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez ez zehon, Jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez dau sonaten hola kuxen birda benik, baina igual egitez az Mongolia tandakazu bebai.
1: Ez, egiz esan turismo bonun ikusiruen azin korearrak. Korearrak zin gure morun egoazena taldeka dizenak biajaten daurak, Juten di, amendik kanaria zegoen benken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jasien gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue, jasien gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasitxoen. Da, jatordutan dabe asko zen dut ikusten ze, Euran jateko irute benela, jateko momoko isi jate benela, eta listo, orduan ez minan asko gertaten bez, eurak ingu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, da ez, korearra, ero, mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
1: Ez da karu. Estakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia. Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena 4 euroaz, iguale biren, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta zer zan, 14.000 euro, osea, 4 euroa bezan nahiaten bisona.
3: Ja,
1: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual amazaz, pie meretzi, ba olau bat euroen ingurun.
2: Merke, ardo.
3: Eta loetxi, holan.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zondana pak bat hartu zen
1: duen. Eta, karo, kanpo turistuketan be lotute euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, zein aukeratu bizu izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta eta bai guai onzan, hortxe ez teparut gizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, suitzan egotin moron, leko baten, eta urter maletan egon ginen, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu pixixatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai. Perzineko kolori behaldatu gaztan azufriaz. Eraztunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai. Ostra.
1: Bai. Eta, ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, zuko esok asun kustan gogu juteko, konzeptu aldatu batzu.
1: Bai, konzeptu aldatu baina onea.
2: Bale, bale.
1: Zepentza ezun ez zeure horretak azure, keba. Desberdinak. Guztiz.
2: Eta zei xan da lanik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
1: jo, ba, hono lan esateko, nik bertan egotik, ez dut moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta lan pentsan gora, hau preparatan egokan datzea, otatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, The Who, o sea, The Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: No tengo más tema para un chede ni que se anda a medir. Que es basela en el plumis a seguir sin por Agustín de Afaña. Y perra me esferi sin data nunda, eta. Ba, oixe, es, ba, ba, y claro, ba, da euskal si da baño por agua, orche, ba, le manin de
0: Arrancada.
1: horres, arrancada en esa
0: Bai.
1: buena uke. Eta, se lo guandixe.
0: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba, Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai, bai,
1: Eh?
0: bai.
1: Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan dez, badana importatzen da bela, ez dala
0: Bai,
1: bertan
0: ekoizmen aldetik
1: ekoizpenik...
0: ez da, ez,
1: Osea,
0: eurak,
1: ertzainak, abeltzainak, zer
0: bai,
1: diz?
0: bai, gixen bate, lehen sektoretik esango, gero hiribunun eta, kao, sektore, beste gixen, ja, ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio zi baino lehen jagoa zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da
0: Jarraitzen
1: bela.
0: dabe, bai. Egero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: Irire
0: pasean lan
1: joan gora
0: egire.
1: ez?
0: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen daz. Ba, edade batez, que hoi horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko eurane
1: Ja, osea, que
0: egunerokotasunean.
1: baraviz
0: Bai,
1: orturismutik
0: gero bebai dabiz behatzen ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze hau lehena baten itxosu izango zen. Ze itxura guztita garda, aztarnape bara ze itxaz jatorriku. Eta orduan ez da ikustezu mendixak eta inguratute beti, baina ingurun. Eta ordune landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri baia ze arbola eta landatu aldaben lurrik lurre gitxia mobiteko eta horren
1: Zena oso
0: beste
1: desertiko muro, dena
0: haxe
1: oso
0: bat
1: erondarra gexa, ero,
0: ondarra
1: arrixe,
0: eta este parteko berdegunik guni udabarrixen junde bat berdegunik peikusitxoaz eta desertun karo, desertu izan da hori xaua ero esango ondartzua hua.
1: Baina arbolak eta
0: Baina
1: egitxi.
0: negun oso hotza be bai, ez da?
1: Oso,
0: Ez que
1: oso,
0: nitakat imagena
1: oso,
0: Mongoliak
1: berrogei...
0: uke edurtzan,
1: Bai,
0: horrek
1: ja...
0: ekorrak, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan,
1: Bai...
0: imaginaten dut hor mongol bat.
1: Bai,
0: Zaskun,
1: umik aprik aprik baino, kola gorra gorra
0: bai,
1: xeak egin.
0: bai, poli poli
1: Jantzixak,
0: txagantxe.
1: narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke berdabe.
0: Eta eskuk ondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no?
1: Oh,
0: Osea,
1: enorme.
0: endara
1: Neuk, madre mía.
0: trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, oso zehen
1: Zengo,
0: gira,
1: zengo,
0: be.
1: ega. Ia.
0: Osea, que negun etxin sartut, ose.
1: Bai,
0: Eta
1: apre kalderiai.
0: kale neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utzen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muino ero menditxo ero lan, eta udan baia herrixo ingurure gexaua hori txen di, eta holanik eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta Tori gexengo batek etxen dau,
1: askorek.
0: kendute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
1: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai.
0: Kampada libre.
1: Bai, ba, kotxikin eta ja, ja modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batza jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko hori ere burun ise zeukitxi. Zat, relax tai. Gero
0: Hase
1: nator,
0: gitxezu goguaz,
1: gero
0: o...
1: nator tezata gu jarraitzen da, baina aukerik itxi.
0: Karo,
1: jan
0: etxe zatxu,
1: Zorretako
0: jansterran bolan
1: politiketa
0: sartze zat,
1: hori
0: tron,
1: da,
0: tron, tron, tron,
1: bai,
0: tron,
1: bai.
0: erruberan, eta aixetako
1: Da,
0: aztiripez.
1: galdetu ztazu ez zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bizi izan denan dana guzta izan, azta ez zagerau, barriro bizi izan goneuke, baina hilar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrisak, horrek gehatur izenak ikusteko gogu, gehatu azta
0: Argi argira
1: gexa.
0: Argi, argi, kasu bueltan gozu lehal boz, ez da?
1: Bai, bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bultan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan inguru nibiliza, eta hon eskina bisa gehatzen gatzu.
1: Bai, bai,
0: Leren bat,
1: Holanda,
0: eta gero beste, beste
1: Holanda.
0: bibider jumbiko za, eh?
1: Ixalike, bero bertako giza ez den gehatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisi
0: bueno.
1: zinke amen.
0: Ia dena sakutik hartza bisa, mentxe
1: gelditzen
0: hasen.
1: Eta arraitzei askotan gombeda ez zitzan, berta bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez du matxe gexa, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izi txeste, apurtzi, da benetako realidad ikustiz dan.
0: Da gero topate za personaje diferentikin eta ongun ba hau txamana pa horrek be zaten eban.
2: Txaman gik, nizu esan.
0: Txamani, gure txamani badar male pa lasta hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
0: Bai, txamani.
2: Zeu ebiska basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe izan da.
1: Arnaitzei be guztako?
0: Asko.
1: Bai,
0: asko guztako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, egon digauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin montagin janin, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi jabeteko baja onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, bai. Etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitzan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Asetzu.
0: Bai. Ase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen izorratzez eta askotan umedarik eta eurixak holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
1: Eta listo.
2: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
2: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxi.
0: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, hola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, handragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztu xaten egon zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, ezan erreza. Eta... Eimen, zaldixape babazatixa zilez, aurretixa ze hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona zartu zane batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin zartu zan beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz gora.
2: Joa, bera botababan,
0: eta holan,
2: zinen,
0: bai, pare babidar, ez da zen, horre zaldixa garrozta gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firma enberxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
2: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
2: Bai, hori bai, firma enbizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
1: ako respetu.
0: Zan, neupe bentzan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez gendun inxilako mobideik uki, amendia lotut uki gendun, bertan hori gendun. Eta hoxe zan, animalixan ganako respetu bat ez be
1: bermatzeko
0: hori txezkun. Bai, eta ibilin gian, horre, ba hoxe, kaskute pinite, nuken eman pentsaten.
1: Eta horreaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
0: Zigi ez euken.
2: Tela batzu morun.
0: Bai, tela batzu morun eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela behipin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, nigainen beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
1: izuzela,
0: molesto. Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da bi, izun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
2: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, azkezto zuen lagaze.
2: Baina ez geldi, bizkate
0: bai, trostan. Bai, protein, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
2: Zema denporako pasari.
0: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
2: Asko txoa,
1: hau jota gurra honen.
2: Amar minutu nixun esatean, ne?
0: Ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, etzuz, norbera zinizteko morun, ba, zaldi gaina.
1: Amo, xeste paxi zazela, ez?
2: Ez dut zura garun inorienko, kasko, okia.
0: Bai, bizka, bai.
1: Zerako, gauza, ba,
0: nire, ba. Bai, eta horretxin, bemozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxun itxune, ba, normain gozuk eta eskaintzetzen etxitan, da gozotart inoa zen usazuri batzuk, eta zin hori esnekixak ineindako gozokixa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaremuko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Eta zan, zuerua zingako zeu, zeolako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, hamen ekarri nanda, jalideie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
2: Zapore fuerti.
0: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
3: Ba, qué bueno, qué bueno.
2: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
2: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, sopape bai, hola, bo, aragizatixakin, eta igual algabiskat, eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina xebeza, xebeza, baina derrako bazen.
3: Bai.
0: Da gero, koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
3: Ja, koipik, koipik.
0: Koipik, dani
3: betekaro zu, betekaro zu, ez, bizkat.
2: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
2: Fantamora.
0: Gero beste bat, peru zinean, gaztan agustabe, bai. Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, karri txindabela esan diketan, bendit, ba, danetarik topazen, ke, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kampo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe bai, argindarra eta holan,
2: eta ureetan hundik
0: da ure botellako gehiago eraten duen. Eta kontzientzio kitxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur botellak.
2: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta urak ure zer dauke depositxuk ero auke
0: hori? Bai, bai, depositxo tipoa hori, baina eta urixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduenela.
2: Komunin ure eta auke normal?
0: Komunin, komunak eixauari batzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
2: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta etxe. Komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk lotxe zu lekutik.
2: Ba, urtenen bizu etxetik.
0: Bai, urtenen bizu. Bai. Da, orduan, gau baten pasaztan, junintxan, txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esanean, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurrea jomien txan, ez da izan kilometroa inoan oinez, da, gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximuron, claro. Da, huelta. Da, urren goen konturatzen txan, neurondu neukan la komune, baina orduan gaur ez toztan emon.
3: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da, derrepente zadezko, ostra, mendi pasabina, zubi bateuan, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldatu eta zubirik ez da.
3: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti ezak lekuta. Bon, ja, zema gueltamon zinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
2: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
0: Hori da, ezke, haindan eremu luzi, zabala, mile bide, baina yeah. Bat ipez ipinitxe.
2: Ja. Yeah.
0: Orduan, horretxatxik ezagetzu, dala, leko bat juteko.
2: Zalako gatxe giateko beste.
0: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape.
2: Ja,
0: zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni, bertan, bertako espaza gatxe.
3: Ja. Argi.
0: Ibiltzi.
3: Argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu batzela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke ez da posible. Ez guzti zue ez da la posible, bai, argi guzti zu. Bertan zazela, argi guzti zu ez da la posible.
2: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa agur.
0: Izkuntzik, gauza asko. Ni izan zue kontrola galtza juntxan, kontrola galdute bilina.
3: Ze hona, hoxen izan da.
2: Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
3: Hoxen izan da. Gabak eta izarratzuk.
0: Bai, bai, oso.
3: Horre ger gainin, imaginaten bai. Gabaz, komunea egis... urten eta buf, bastizimu bai. Izan berderi, eh?
0: Egis izan, askoen itxuzen ikusen ikenan alinen itxuzen, ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amenea ala jarraitxutxenean, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
2: Goxa, super goxa asnatzen zinen da goxa lota, edo?
0: Bueno, super goxa.
2: Gosta, goxeko gosta zeirak.
0: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira
3: huelti. Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
2: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzun, ondo.
2: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, mainik ara, amen amarretan etxaiatena. Ja, aiate mara.
3: Ondo, ondo, baina.
2: Bale,
3: Ba, zeu, ez que pasan asko denbore, pasan asko.
2: Mongolia.
0: Baina, hor neon behatzen da...
3: Bueno, horrengo un albune erunetik etxea.
2: Bai.
3: Torren, que ostea, eta kontu, kontabarrero...
0: Barriro, juten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
3: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
2: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: zeu. Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, 50 urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisaldutze txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinegona zen, da urakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Txero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
3: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
3: Axi. Vale, vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, Wine of Mongolia.
3: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina
3: axi. Baina ardaure, enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizden pora guztien. Axi.
2: Vale.
3: Axi atxik abizden pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko,
2: bai,
3: exotikuena espara,
0: bai. Agentzia kupezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta bai, eta...
2: Ez que Mongolia era, ba, txe, da gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, asia zenin Mongolia eta Mongolu, ez oso momento batean, ez oso, zehatsik? Bai. Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
3: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
2: Bai, kuriosu...
3: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da nik asmako ban hori.
2: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
2: Herrialde oso baten, bai. Ez da, hori pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe
3: ondo banatutea karrela.
0: Ondo banatutea karrela mundun zir.
2: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, bai, igual isaileke orte juti ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, ozera, gu mongolaga.
2: Mongolak.
0: Bai.
2: Zeue bizka mongola eto, bihurtu ze.
0: Ni kartu erote uran zatitxoa.
3: Axe zueteta. Axe mongol ez zueteta.
2: Zatixe axe zueteatzu.
3: Gixe, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Ezkerrik asko.
3: Oso politxe.
2: Ba, hor beste aldin ezazen hoi, ba, egun honatzea be, ero guardion.
3: Hore da.
2: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
3: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko dehu.
3: A ber, zan, ez da, dehuko.
2: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi,
3: guapu, hainte guapu la mongolea.
2: Alago.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

segitzen dugu la blues band de Granadan kontukin. Eta mentaldin be, lehen esan dugu emore segitzen dabe Junito Rixak musikunak. Gitarra bisa junin zein, teklaue bai, baina agertu zan bertantzire bien estatu batu erbat. David Linker, izeneku. Eta hone pixo asko hartu ban denpora itxiren. Hau zan teklisti, organune eta pianisti. Enda mila behatzireon da laota mabixan, eta ben, ez da endabena euran disko ikonena. Negro en tierra de blancos, tituluko. Honek eukiban, ikararrezko kritika honak, enda hir batzuk irakurri dugu. Enda mendak hau bat. Enda bizkate traduzioen jau ondartarrea, irakurri dugu bena. Eta honek atxe izko atxik izan dugu. Ba bera naturaltasuna atxik. Beran erreztasuna atxik luze joten. Eta beran handi nahi ezaz lortzen daben kalidadi. Bihurtzen dabela, ba, Espaini mailan enganik diskoiko onenetako blues estilun.

Nernarekin kontukin segi egin, eh? Hone, kondio, me bai segi etxin dabe musikun junitorri sekin. Abeslari lengoko abeslari aldaketi etortzen da. Hone arte entzun dagoen Pecos Beck junitzen da taldetik. Eta emakume suiza bat agertzen da. Koni Res, xineku. Joaquín Caballero pasada en la bajuta. Javier Avilés guitarra. En Austabe tal de la vuelta de Chendao, Pepe Vicedo, armoniquetan, flauta, que está saxofón. En la onequin, habla que está gustique y notas una vez, Ebran y lugar en disco. Mi lleve a Chironda, la rota, Magostin. La vida no es fácil, titulúas. En la bizkada eta aurreko diskun purismutik, ba, urten itzen dabe. Baina alanda guztibe lortzen dabe sari bat. Espainiko urteko blues diskoik onena imaule. Lehen atxaturo ben abeslari suizarra Koni Retz. Ba, mila behatzire ondela eta amazortzean Joaquín Caballero bajistiaz batea. Ba, taldi laga etzen dabe, zein ondo konpontzen beste taldekidekin. Eta edoan parte, sartu zin Pepe Castro bajutan. Eta beste emakume bat, hautsetan, Celia Moore izeneku. Da honen piniko kanta bat, hoxe disku esan duena, La vida no es fácil, La auto amagusti natabena. Ba, bertako kanta bat. That's all right.

2000garren urte aguz, La Blues Band zentegrenadan kontukin. Bertan, ondion zigetzen dau, Celia Moore, lehen komentaro ben abizlarize. Baina ustabe bebai agertzen da Pecos Beck, aziera-azieran eguan abizlarize. Enda abizak erditzen dit aldin. Gero bebai beste txamitxo bata. Hon arte saxofoi bate bana. Ba ondaz, hemen epokatik aurrea, saxofoi bat, trompeta bi, da tromboi bat. Eta honetxaz formatua zaiaten da eran laugarren disku. 4 tituluku. Enda honea zirabazten dabe, Premios de la Música de Andalucía, Sarixe. 2000garren urteku. Enda bertako 4ko diskoko kanta bat ipinikutsu hau. Rockerman tituluku.

Pasa zen 2000 urtik. La Blues Band de Granada kataban beran laugarren disku. Artuan zarixak. Enda bengoz, musiko aldaketa handiri baik junzin bosgarren diskun bile. Hau behiben blues da soul klasikoz bedeta, berzinek izan zein batez. Ambar Rekordsek grababan, 2002. Enda llamando a tu puerta, zan beran titulu. Enda hurrengolko urtitan gauza desberdinak hasi zinetzen. Umintzako kontzertu didaktikun moble. Eta jira bat Espainientzer, la orkesta Ciudad de Granada es batea.

2000 eta zigarren urtia jasan. Eta hemen la blues band de Granadak hoi urte etxezitzun. Enda urte urrena ospatzeko jira luze bat egen. Deroakin batea kolaborazioi berezi bat eruen. Ote zigarren izeneko gitarrista inglesa txikabiz. Maigeru abe segi ben gauza pizkat ezberdina etzen. Enda 2007, Alex Quirogan pelikulan Buskando a Emma, bairuak iben bertako banda sonori. Urte bagerua, 2008, rekopileto xo bat iben, honetxena hoi urtena, iru CD eta DVD bateaz. Enda honen titulu zen, 20 años no son na. Enda hau graba zen, Perro Andaluz, diskoetxin.

0: kaixo, kaixotan etorri, Julimeneko jaietako alaberinen programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi barginen, egazetan bakke duke ditugu, barkamen
1: azkarraroa, ez da, alaberinen partez arazo tekniko batzu, eguneroko...
0: Eguneroko, jarraberen eguneroko. Baina venga hoy separat plazan, eta hengo dugu pixkaz, pues, kontatu, zer moduzazen jaiak, egitaragoa repasatu...
1: Hainbat elkarrezkatu izan ditu, edo hemen gerizpetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrilua ja, bueno, ikusiko dugu hemen algo garaje bat, jodinetik horari guztiena, eta burka-burka dituko ditugu.
0: Bai, ba, hasiko gara, agian errepasatzen egitaragoa, esan digute garrantzitsua, swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita ere dakidu kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratzaioa, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ba, bueno. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zuntaiarra baita aldi berean, eta gero gazte saskibalo txapelketa egongo da, ordu batean Jodimeneko parkean, hiruetan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitarria bertan baita lauterbitan, eta gero bostetan hiru derriru txapelketaren zari baraketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan pote musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berriz Berromeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan dugu gaur saribanak eta dela esan duz, ez da, garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Gode, bodegi aurrean, etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegian afari bat dagoela hor, baia tokatzen zegoen, guri inoiz izago tokau, baina, bueno, igual, aurten igual garaia da, ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osa, no.

0: Whoopi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ozer moduz?
2: Egunon, egun guztioi, ba, berotxo hemen.
1: Bai, bueno, orain esan eguzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zebero handia egiten du, eguna luzea da, ez dugu minik hartu nahi. Uztak hori da, gura edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu ez aurretik arazik eta jok, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatu da oso barin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozu ez hiru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat batean ja oso patua da, eta eta jazta, egia da, bere ala pasatzen dela, baina, bueno, ondo pasa dugun garen zendale, momentu bat eta mutxuen ez.
1: Eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zendago zaudete?
2: A ber, nik itzen dut pizkat batutan izenean, ze ziurunik beste atzuk lan pila egun dute, baina gila da guk pizkat ere listo jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiagoak gara ere, batzuen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakietako bezaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesa bezotxailean, urrengoan.
1: Ba, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurri nahi zokorre, mesakitan dagoen, 1 de cada 10, una de cada 10 personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta ruan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zu batzen bizi ere gura pizkat atlatu da nagusiago garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo ere.
1: Eta baduzu belaunaldi aldaketarik orain honi buruz hitz egiten ari zarela?
2: Bueno, kaldera nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori, pizkat, garela gomez omenuz berdinak beti denik, eta uste dugu referentzialtasun handia lortu dela agian batutako talde motoreak auzoan, baina, bueno, ez ja, zarua asko handitu da, gauza asko egiten dira da, zaten hasi da kontrolatu, ez, bera, salde hona, ose gozan hona, ose gozan dut, eta goz pizkate berrantolaketa bat, ba, bizotu zinbat gaude, zentzu gaude, fitxaje berriak, pizkate prozesu horren baitan esiko gara iraian, prinsipios, eta, bueno, ba, ere gara aldatu dela, eta, bueno, batuta sortu zenean, ba, erabide gutxi dago seguna duzuan, eta justo da hori, ogeita, sortzi, ogeita, saspi urteko, ama bi bat pertsonen hemen motibatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala dututugu, eta, edo, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevista lan taldea dago, jarraitzen dute ba gazta sanbra, sumendik eta bere gogoeten jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, fikese, hanpak berritu, eza, komo, ello utilitan talde bat dago, eza, gauz asko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauz asko batuta dit pasatzen zen, eta jazta duk asen zurik, ez, batuta dit pasatzea gauza guztiak, eta, bueno, birrantolaketa bat, sarearena,

0: Ola sortu zen, eta gara, bueno, ez gero gero evoluzio ekidu, ba, bueno, pandemia ukartu, eta ez gato hartu karratu dugu bat, eta batez ere elkartasuna, bena igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nahi da, baina diaz paternalismotik, edo ez, nola da, karita sekreten duena, inun esan behar.
1: Bueno, altruismo ez da, baina hola pasarrez.
0: Hori da, ez hortik, aizak, etu gara bizka beti ez da arrezen, ez? Hortik egiten, gero komunitatea indartzeko ba, jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa egin, de las manos, bueno, zentzenean, en plan, ja, dimentsio handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, ba, azkenen dutetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabeketan, bueno, bizitzaren garestitza gero behar, eta bueno, kutuzkatu hori izan da gure evoluzioa, bueno, ia da gara jore aldatu da, gara mila borroka dago ere, baina ja ez da pandemia gara dugu bat ere, eta bizkat hori, bizpentsatu behar dugu.
1: Eta urtean zehar duzuen jardunak, ze forma hartzen du jaietan edo nola zentapel hartzen du batutak jaietan?
0: Bueno, batuta bat beti ikusten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zurte, batutaren urte hurrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, buf, azte txoa bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba aztetan dira. Bueno, ia bazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Da, hausoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkate reprentzaltasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz notu, kopia bat da, ondo, ondo, ondo. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu, beste urte batzutan, ba, euskara bekin gara zer ikusi dagoa zukatenak, dantzarekin agian, pizkate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, bezala, ben, agente aktiboago daude nez, ba, osea, como que, ya, ez dauka zentzurik, ez, borain bizan oso aktibo bat dago, pero, orduan, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara berentu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, pero berdina, bueno.
1: Yeah.
0: Orduan egia dago dut, pizkat jatzi dugula, eta, bueno, ba, arrozak da gure ekintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, gaitatzertean, pues, aldugu neinean.
1: Beraz, joan da, purgat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba, ez, planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, zer forma hartu.
0: Bai, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektuak direnik, ez pizkat, ez ozak, egin poco etxerse masenas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lan talde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lan talde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero pues, batzuk jarraitu dute gehiago, bestatzuk gutxiago, batutako kide gehiago gabe gelditu dira, bestatzuk ez, bueno, lepizka denetari dago. Tegia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, bakoitzak bat edo antolatzekin, ja, ja, betetzen da egitarago eta, bas, oa, elpizka da zaitu barra.
1: Oizendo, ba, mila esker agiriano, animo...
0: Entzuei.
1: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
0: Bai, eskerrik asko eta zuei dire animo asko.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Gure errengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo bai.
0: Jaiak eta ondo ari dira.
1: Ondo bai, ondo daude.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, nien normalean, da, presidentea naiz han auzo elkartetik, eta bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori eta hori, paperak eta hori, azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orduan jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, ja, nire personala.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, ze jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze beharra setzen dituzue.
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste Aran Bizkarra eta guek altze bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batzu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestioatzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, ekintzak, dantzak, edo, txistu eta hori egiteko, antze bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzu generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ezberdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero beste moduan, pues, adibidez batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, eh? ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handago.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan itza plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu
1: dituzte. Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zuetak izu ez gertatzen den, badau urza arazoa, gero Maliren arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, urzarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta bueno, batez ere paperi gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan itza atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen neukan beste goja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala, eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Bañera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, va, bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta pues, ondo pasa jaieta.
1: Vale,
0: eskerrik asko.

0: Aldiz, ba, hemen dugun elkar eskiatuak, Peio eta Malen eta Peio egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon.
0: Zelan zaudete, hiruaren egunea jaietan, nola daude, pixka nekatuta, pozi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotsu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepaso, baina gian zueko beto dakizua esaltzen.
2: Vale, bai, ordu batetan dago saskibaloi txapelketa, irubide herriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gazte kitaldia, eta, bueno, gazte kitaldia eta gero karropoteo, eta zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido,
2: bai, bai.
0: Bai, urbilduko gara, seguru.
2: Eta gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroan? Desberdin, aurrek urtean berrogeita margarren urte urrena izan zen, nola ari zaute bizitzen aurten gogo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, ba, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere, ba, horrelako gau potentea espero dugu.
3: Esango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna bat ordean zei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Baiz, idane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai Sumendi bai Ernaientzat?
1: Bueno, bai Sumendik bai Ernaik jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarriletik daramagu justu Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai txosen montaketan, bai ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Sumendik 10 urte beteko ditu, ez, Zoriona?
2: Bai. Eskerrik asko.
3: Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da? O, ez da?
2: Ba, diozu jaietan edo...
3: Bai, edo urtean zer inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean gazte baskariko ekitaldian egingo da data publiko Sumendiko urte wow. Urteneko
0: primizia. Alde Sumen bota, male, nola jendeak
2: bota dezakete primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, estela gaur adi Sumendiko saretara eta
3: kusiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen aparkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresu bat aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena, eta bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu dudako kampaina, kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze planitu zuen udarako,
1: bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizi dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude auzonetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira bai. Usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena handiarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jogoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ikusit pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri, bat zorretik elkarzta dut, eta zan nire bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, tu izterrean igual.
2: Bai, no, peo,
1: rinzuko gara.
0: Eta, bueno, adin hili, hori, aterako delako gaur, sumiko urrenaren data.
2: Bai,
0: espakizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, ba, dibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Lierni eta Irene dauzka guenan, egun honuzkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabak etxean judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judimendi uste dut duela izena. Eta argazkizar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean, ba, pizkat auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez, eta ba, aukera polita izan daiteke ere, ba, jende gaztie, pues, igual ez dakila nola izan zen antzinean auzoa, ba, jakinarazteko, eta bestale batetik, ba, jende nagusia, ba, pizkat oroin den moduen, ez, eta, bueno, baita ere, ez dakit, ba, jende gaztie aitit eta momaren gana, eta, ahi, hemen zer zegoen, edo, erainien hau zer zan, ez, da, pizkat belaunarteko tasuna sustatu ere, aukera polita da horretrako.
0: Ia ez dugu, ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai, irten dira, nik uste dut, elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, 11 argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta. Eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori. Eta, bueno, gaur berezen azken egun apuntatzeko, argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer leku, leku klabe horiek jakineetek ezin zuriden, edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez dago genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardonesen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egungo argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkat kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxienez.
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago.
1: Erakusketa horrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, o sea, que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, ba, pizka bat informazio gehiago jaiteko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu, parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat, ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zeretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, hasi que libere utziko zaituztegu.
2: Gogotsu bai.
1: Eskerrik asko.
2: Agur.

0: bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazte eguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da gazte zaskibaloi txapelketa, iru berriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte ekitaldia baita bertan, bostetan iru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan zumba herriko ja, mediko etornai plazan, eta marretan jaietako boletoen zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu. Bai,
1: bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez dugu tokatu iniz, ez dugu lako egin zer tokatzen alabei, bakarrik ez gorrazia, baina, bueno, ba, guaz, nire tokatzen zuzua, zik egari egon. Baita ere, lehen garen dokumentatu duen bezala, Zumendiko urteurrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da bazkarian, Reka Txiki izango den bazkarian. Eta baita ere, bai,
0: gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, MR Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dut, hori txikitan.

Ez, orain, ba, bueno, gaurko guna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazte guna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Zifarak plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizada azoka egongo da Ameriko Tornarien. Amabietatik ordu bietara errikiolak Juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik Juimeniko eskolan, agerian kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua Juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, Juezkioren abenturak, Juimeniko eskolan. Zazpiretan, Zanguango antzerkia, Juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duizan ez da zer egon astelenean, astelena hogeta bi. Bosterrietan, bingo musikatu Ameriko tornaien, zazpiretan, Juimeniko auzoko zaizango da, bero handia dingo du, eskorrik egon barba duzue ura eraman, edo ez egin korrikari, oso txarra da, ez burma. Eta zuntzik erdietan, kantri lantza taiare parte hartzaia, Zifarak plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egongo dira ekintzak, amabietan etorri guekin zua prestatzera, Juimeniko parkean izango da prestakuntza. Zeiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, zortziletan Juimeniko joaldun eta mamotxorroen kale jira albokarekin, mediko tornai plazan. Beatzi garrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, Juimeniko joaldun eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Zifarak plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, Juimeniko parkean eta amarretan kontzertua izango da Zifarak plazan, Akerbeltz.

0: orain azken elkarrezketa egingo dugu. Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarela. Kaixo, Josu.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ba, bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nolabait hori jaistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, orduan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua, ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta, bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean, ba, alea jartzea uzeko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau aipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da badirela nola bait erakargarriak, ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu zuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokideok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daude iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu, polita izango dela, beroa egingo duela, baina, bueno, azpimarratuko nuke ere krosak, ba, ze dimentsio izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere, atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, ari dago?
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osea turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula ba, zakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue, hori pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela, egia da Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez eronik, ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazenigu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jende

0: etxe batek 7 logela izatea. Orduan zer egiten dute horrekin? Ba gutxienez 500 eurogatik kobratu eta kriston diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure gozoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez gulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregun guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
1: Eta auzokideek eta igual mobilizazioetan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
0: Ba begira, oso azpimarratzekoa izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guke hori batutatik eta gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozio honek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna, eta egia da bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, zeudela ados negozio honekin. Orduan nolabait, osea, bideo batek lortzen duena, ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea. Egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo, ba, zebilen lokal honen baimenekin. Orduan, kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuen. Ikorduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez denuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi, ez? Osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai, izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan, edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo...
0: Bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dituzte Gasteizen hainbat etxe bizitza, eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean, eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin, eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean, ba, zegoela etxe bizitza bat, ligetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan, ligetu kamak zeraman etxe horretan, bizizirela 8 pertsona, inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorioa, ez? Eligetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta

0: bai, positiboa, irutzen zego positiboa, horrelako salaketa batek egin zuela, ez, jendea gure gana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina, bueno, pos, behintzat, egin dezagun sare bat, eta adierazi dezagun ozen, horrelako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta, bueno, esan bezala, ba, negozia itxi zen eta horrek ba, plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerez banago Ligetu Kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta Ligetu Kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Esan nahi dut, Judi Bandin lortu dugu kanporatzea, eta behintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela auzoan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka Ligetu Kamaren jabearekin, hor da, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste Judi Mendi berriro bataiak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik haratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
1: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren einean, badaukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
0: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitaraguari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zat egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, Judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ezakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mose, izan da hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
1: Bale, ba. Ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, batzorde batuta Ligetu Kamaren salaketa, bueno, zara polifacetika absoluta.
0: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain dator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun naiz zuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, ze, osea, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskartzen dugu.
1: Eskerrik asko zuri.

0: gaurko zuzeneko irratzaioa Labeiren eskutik. Esan barren urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egozan paroi bat urte batzuetakoa, baina bueno, itzuli gara, 50. Urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko elkar, plaza utzenek eta guk. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ja, bazkaltzeko urua, na, pixkat, bueno, behar, zuzu lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruretan, esparkatu, hiruretan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte saski bago txapelketa dago Joaneko parkean, igual zerbait eta helduko zarete, bestela, gerturatu erreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu silla bat, hasi montatzen, eta, pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ustean, gazte kitabria izango da laute erbietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero ba, beste hainbatekintza izango dira. Bai, bai, Garazi, nahi duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen dugu gila, eta, ba, bueno, hori, pintxore bat dure gauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango dugu pintxore bat bai. Eskerrik asko, eta urren urtera arte.
1: Agur!